0: Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en was Lulu met I'm a Tiger. Voor dit groot treffer van Chris Norman saam met Susie Quattro met Stumbling In, Ilan van Staden se My Mense en ook Spanga se Call Me. Die tyd nou 2:15 hier by die Hart van Goud en die tyd word moontlik gemaak deur die Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Vroegoggend lange van Madonna met American Pie, Gedarren se Heidi en ook Belinda Carlisle met La Luna. Daar is nou 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aangebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

luistergenoot daarvan Chris de Burg met I'm Going Home. You need to duplicate this Karumba. Hermits met Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. En ook Rikkie Faber met Draai Jou Woorde Om. En so op daardie noot het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 9 uur. Willem Engelbrecht is volgende aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 9 uur vanoggend. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoe geniet jou Saterdag. Ek groet met die klanke van Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Jennifer Zamudio sê jy het my vergeet. Andrew Gold met Thank You for Being a Friend. En die laaste een vir die uur, Adriaan met Jesus Kom. Tot morgen toe.

Dit is mooi daai nê van Andrew Gold. Thank you for being a friend. Dit is mooi ding om vir iemand te kan sê. Thank you for being a friend. Dit is ook waarmee Lee afgesluit het. Lee Prozeski, die ry mooi asseblief en kom veilig by die huis aan. Dankie vir die laaste 4 ure wat jy ons Bosveld Stereo mense geselskap gehou het. Kom ons luister nou na die gospel liedjie Jesus Kom. Hier is die stem van Adrian.

Achter is inderdaad die titel van die liedjie Jesus Kom gesing deur Adrian. Die dossier is pas by 5:00 verby. Ons nooi jou nou hier by Bosveld Stereo om deel te hê aan ons oggendoordenking.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tydjie saam. Graag wil ek jou uitnooi om die skrifte open of net saam te luister, soos ons lees uit die boek Matteus hoofstuk 25. Ons lees daar van vers 31 tot 46. Matteus hoofstuk 25 vers 31 tot 46. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, Kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping af, die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê: Gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord: Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Ons lees net tot sover. Nou, luistergenote, uit eie krag kan ons nooit Christus gelykvormig word nie, maar Christus self beloof sy gees aan almal wat hom aanneem en volg. Kom ons sluit die oë. Vader God, help my asseblief om 'n voertuig van u liefde te wees en om u ook in die geringe sake te dien. Aan u alle eer en dank. Amen.

Daar is die gospelmusiek van Max Erich met die titel Ride. Hoop jy het baie daarvan gehou. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7 minute oor 5. Goeiemôre aan almal. En dit is vir my soos gebruiklik baie lekker om hier te wees so op 'n saterdagmôre en 'n sonndagmôre so vroeg tot by 9 uur vanmôre. Nou wat lê daar nou alles voor? Ons gaan oor so 23 minute gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag. En dis nou wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir hierdie saterdag. Ons gaan hier so by 6 uur se kant kyk na wat se rugby daar alles gaan plaasvind vandag. Dan is ons eerste nuusbulletin om 7 uur en die volgende nuus is om 8 uur. En hier so net na 8 uur, dan is het nou verjaardag tyd, nee? En onthou, as daar mense is in jou lewe, waar jy wil hê, ons moet geluk wens met hulle verjaardag, dan doen ons dit met graagte. Al wat jy hoef te doen is, skryf daar aan wie dit is, 'n kort boodskap, hou maar die boodskap kort. En dan van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit vir ons by 064-115-2281. En dan natuurlijk op 'n saterdagmôre is baie, baie belangrik, is die muziek hier by Bosveld Stereo. Ons gaan onder andere luister so 'n bietjie later na die 1910 Vroedkamp Company, onthou jy hom, daar uit die 60s, hulle baie bekende Indian Giver. Afrikaanse muziek van Joe Black so 'n bietjie later, daar is die Gypsy Kings en Afrikaanse muziek van Christopher Snow. Maar kom ons begin op hierdie saterdagmorgen met hierdie baie, baie bekende ene en ek hoop jy gaan lekker saam luister op hierdie saterdagmorgen. Dit is een speciale zaterdag, want dit was een 4-dag week wat soos een 8-dag week gevoel het, nee, omdat het lang na week was. Hier is hy, Grenada van Baccara.

Pijnen van die outlet, working on a good thing. Ja, super zaterdag hoop ik ons werk allemaal in een goede ding. Nee. Lekker na week ook. Die horlosie is bij bijna 5:30. Tijd voor ons om te kijken naar die volledige weervoorspelling en daarmee samen ook die minimum en maximum temperatuur is, zoals aan ons uitgereikt door die Zuid-Afrikaanse Weerdienst. Kom eens beginnen met die weer in Gauteng en daarna die temperatuur. Oggend ryp op plekke in Gauteng, in die suide, andersins mooi weer en koel. Die temperature Pretoria 5 en 22, Johannesburg 3 en 19 en Vereniging 1 en 18. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend miskolle oor die hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die laaveld. Mpumalanga se temperature, Bombela 6, maximum 20. Ermelo 1 en 17, Emalahleni 2 en 18, Standerton 1 en 17 en Skukuza 8 en 22. Die Limpopo provincie, baie eenvoudig, gedeeltelik bewolk en koel. Temperature Polokwane 4 en 19, Palabora 8 en 24, Tsanin 8 en 21, Musina 9 en 23, Lepalale 7 en 23, en Mokopane 5 en 21. Nou is ons in die Noordwest-provincie, ook baie eenvoudig. Mooi weer en koel, temperature. Klerksdorp 2, maximum 20. Potchefstroom 1, maximum 20. Mahikeng 5 en 23. Rustenburg 6 en 21. En Vryburg 3 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Vrystaatse temperature Bloemfontein 1, maximum 20, Welkom 5 en 21 en Bethlehem minus 3 grade en 19. Nou is ons in die Noordkaap, miskolle in die oggend langs die kus, andersins mooi weer en winderig en koel tot warm en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Die Noordkaapse temperature Upington 12 en 27, Kimberley 6 en 22, De Aar 6 en 22, Alexanderbaai 10 en 27, die saamde ook vir Springbok 10 en 27, Calvinia 3 en 27 en Sutherland vriespunt vanmorgen, maar stijg daarom tot by 21. Bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai, maar oos langs die suidkus. Weskaapse temperature Kaapstad 10 en 20, Vriendendal 8 en maximum 30, Riversdal 10 en 24, George ook 10 en 24, Woester ook 10 en 24, Beaufort West 14 en 27 en Oudtshoorn 11 en 26. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk met oggend en aand te mis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, warm langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidwes waai en teen vanmiddag matig tot tamelijk sterk oos word, maar van vanavond af noordoos, dis die wind daar in die westelike helfte van die Ooskaap. Die oostelike helfte bewolk met ochendmiskolle op plekke in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die ochend en laatmiddag tot tamelijk sterk noordoos begin waai langs die Willekus, andersins suidwes. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 13 en 20, Makanda 11 en 24, Oost-London 15 en 22, Port St. John's 13 en 23, Mtata 6 en 25, Kumane 5 en 23 en Konse 12 en 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die noordelike binneland, andersins mooi weer en koel,

maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal vanoggend lig noordwes waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Hier is KwaZulu-Natal se temperature. 11 en 23 vir Durban, dan Richards Bay 12 en 24, Pietermaritzburg 5 en 23 en Ladysmith 2 en 22. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Beheerdiens en onthou hierdie voorspelling en die voorspelde minimum en maximum temperature geld vir vandag Saterdag die 15 Augustus van 2026. En indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gerus gekyk daar by www.weerweb.co.za. Op hierdie Saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo, kom ons keer terug na die muziek. I'd lie for you, and that's the truth. Die volle titel van hierdie liedjie van Meatloaf, waarmee ons gaan begin. Daar is Afrikaanse muziek van Irene Louise van Wyk. Ons gaan na Erin Kinsey ook so bykie later luister, en dan ook Rieke Snell en die baie mooie van my grootgunstelinge Walk of Life van Dire Straits. Hier is Meatloaf.

0: Die lekker liedjie van Liesel Pieters, lekker lyf en lekker, en voordat die stryd se baie bekende Walk of Life waarna ons geluister het. Die horlosie is by byna 6 uur, net hierna kyk ons na vandagse rugby bepalings.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspron.
0: Nou kom ons kyk wat se rugby lê vir ons voor vandag op die Saterdag, die 15 Augustus. Daar is 'n toerwedstryd, dan internasionale rugby en dan Karibeker vandag en ook môre. Nou die toerwedstryd is die Bulle. Daar op Loftus Versveld, 7:00 vanaand speel hulle teen in die Seeland. Groot wedstryd daai, baie belangrike wedstryd vir die Bulls. Dan internasionale rugby, Australië speel teen Japan. Dit is sommer 'n vroeë wedstryd wat ons betref, want kyk, Australië is baie ver voor ons wat tyd betref, nee. 7:15 is die afskoptyd vir Australië teen Japan. Kan 'n interessante wedstryd daar. Japan speel al beter rugby. Dan die Karibeker rugby, die Pumas speel 5:00 vanmiddag teen die Stormers en dan môre speel die Borokamp Bulls 15-tal teen die Cheetahs. En dit is ook op Loftus hier in Pretoria. Lekker rugby kyk, lekker baie rugby wat vir ons voorlê. Hier by Bosveld Studio, die horlosie by net na 6:00. En dan ons eerste nuusbulletin is om 7:00, dan weer om 8:00. En daar kort na 8:00 is daai verjaardagboodskapprogram. Stuur daai verjaardagboodskappe sommer nou na 0641152281. Skryf kortliks aan wie dit is, die verjaardagmaatjie, die boodskap en van wie dit kom. 0641152281. Kom ons begin met die baie bekende Daddy Cool van Boney M.

0: Ja, is dat mooi daar, nee, lekker om naar te luisteren bij die opzetkaars van Anton Goosen en voor het die baie mooi Love Me Tonight van Joe Dolan. Net hierna gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het het in volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag. Daar is Saterdag die 15de Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit sluit in die weervoorspelling en dan ook die minimum en maximum temperature wat voorspel word vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Oggend ryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Temperature vir Gauteng, Pretoria 5 en 22, Johannesburg 3 en 19 en Vereniging 1 en 18. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend miskolle oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 6, maksimum 20, Ermelo 1 en 17, Emalahleni 2 en 18, Standerton 1 en 17 en Skukuza 8 en 22. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie baie eenvoudig, gedeeltelik bewolk en koel. Limpopo se temperature, Polokwane 4 en 19, Palabora 8 en 24, Tsanin 8 en 21, Musina 9 en 23, Lepalale 7 en 23 en Mokopane 5 en 21. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, ook baie eenvoudig, mooi weer en koel. Hier is Noordwesse temperature. Klerksdorp 2, maximum 20, Potchefstroom 1, maksimum 20, Mahikeng 5 en 23, Rustenburg 6 en 21 en Vryburg 3 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 1 graad vanmôre, maksimum 20, Welkom 5 en 21 en Bethlehem koud vanmôre, minus 3 grade en die maksimum 19. Nou die voorspelling vir die Noordkaap, miskolle in die oggend langs die kus, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Hier is die Noordkaapse temperature. Upington 12 en 27, Kimberley 6 en 22, De Aar ook 6 en 22, Alexanderbaai en Springbok albei 10 en 27, Calvinia 3 en 27 en Sutherland vriespunt vanmôre en styg tot by 21. Nou die Weskaap, oggendmis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai, maar oos langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 20, Vriendendal 8, maksimum 30, Riversdal 10 en 24, George ook 10 en 24 en Woester 10 en 24, Beverwes 14 en 27 en Oudtshoorn 11 en 26. Dan in die Ooskaap. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met ochend en aand misselplekke in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidwes waai en teen vanmiddag matig tot tamelijk sterk oos draai, maar van vanavond af noordoos waai. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Oostelike helfte, bewolk met ochend misselplekke in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend en laatmiddag tot tamelijk sterk noordoos langs die weskus begin waai, andersins suidwes. Ooskaapse temperature, Kobega 13 en 20, Makanda 11 en 24, dan Ooslondon 15 en 22, Port St. John's 13 en 23, Mtata 6 en 25, Komane 5 en 23 en Konse 12 en 24. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal. Miskolle in die oggend hoor die noordelike binneland andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend lig noordwes waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos. KwaZulu-Natal se temperature. Durban 11 en 23, Richards Bay 12 en 24, Pietermaritzburg 5 en 23 en Ladysmith 2 en 22. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, hierdie streekse weervoorspelling geld vir vandag Saterdag die 15 Augustus. En dan wil ek sommer net bysê die maximum temperature wat hier voorspel word, die bereik ons is so by 2:30 elke dag. So tussen 2:00 en 3:00 dan kom ons by die maximum temperature uit. So moet nou nie dink as, sê nou maar, Kaapstad 10 en maximum 20 is, dat die 20 hier by 9:00 of 10:00 vanoggend gaan gebeur nie. Ja, eers vanmiddag is so erns tussen 2:00 en 3:00. Wat die weer ook al vandag mag met jou ontvang op hierdie Saterdag, hoop ek dit gaan baie, baie lekker wees. En jy gaan rustig verkeer op hierdie Saterdag. Kom ons luister nou muziek van Pussycat, daar is Wanda Shepherd en Jacqueline Richter so bietjie later. Then the music stopped. Nee, hier by Bosveld nie. Then the music stopped, hier is Pussycat.

Afrikaanse muziek van Jacqueline Richter met die titel Een Hart. Hier is een baie, baie belangrike boodskap wat ek pas ontvang het van Helen Viljoen. Sy sê, daar was een baie ernstige ongeluk geweest op die R21 richting lughawe, as jy nou van Pretoria afreine, richting lughawe. Twee trokke het in mekaar vastgerei, 3,3, en sy het gemeet, 3,3 kilometer voor die Atlasweg afrit. Nou sê sy nog verder, daar is nog geen nooddienste daar op die toneel nie. En mense wat lughawe toe moet gaan, sal jy ekstra reistyd moet byvoeg, of jy sal vir jou alternatiewe route moet soek, want jy gaan groot probleme daar hê. Daar is op die R21 richting lughawe, 3,3 kilometer voor die Atlasweg afrit, en daai twee trokke in mekaar vastgerei, en daar is nog nie nooddienste nie. Wees baie, baie voorzichtig. Kies liever vir jou aan een pad om lughawe toe te rei. Dankie Helen vir hierdie baie belangrike inligting. Kom eens keer terug na die muziek. Hier is Keith Urban se Somebody Like You.

0: Daar lekker bekende enigie van die Swinging Blue Jeans, You're No Good. Die 7 uur nuus hier by Boston Stereo is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Hierby Boschal Stereo is die horlosie by op die kop 7 uur.
2: Boschal Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep beskaamd oor aanvalle op buitelandse burgers. Die Good Party vra dat die Matlanga-kommissie 'n permanente waghond word. En rugby die Griek was oorrompel die haie in Kimberley. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep beskaamd oor aanvalle op buitelandse burgers. Sy opmerkings kom te midde van kommer oor aanvalle wat op migrante en ander buitelanders gemik is. Ramaphosa het voor 'n vergadering van die leiers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban gesê, geweld en xenofobie het geen plek in Suid-Afrika nie en die regering is daartoe verbind om almal wat binne die landsgrense woon te beskerm. Die Vryheidsfront Plus sê Afrikaanse onderwys en privaat befondste instellings moet nie as 'n vorm van onderdrukking beskou word nie. Die party het reageer op kommentaar deur die voormalige minister van Hoër Onderwys en Opleiding Naledi Pandor oor die Afrikaanse Universiteit Akademia. Wynand Boshoff van die VF Plus sê privaat befondste Afrikaanse onderwys is 'n wettige keuse. Boshoff voer aan, die regering moet eerder fokus op oplossings vir probleme by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Good Party sê die Matlanga-kommissie moet 'n permanente nasionale polisie integriteitstribunaal word om korrupsie en beweerde verbintenisse tussen wetstoepassing en georganiseerde misdaad te ondersoek. Die sekretaris-generaal van Good, Brett Herren, sê die kommissie het die waarde van oop ondersoeke bewys. Hy glo soortgelyke ondersoeke is nodig in Kaapstad, waar gemeenskappe lank reeds bekommerd is oor beweerde polisie en bende samewerking. Die Drankfederasie van Suid-Afrika sê onwettige alkohol verteenwoordig sowat 18% van alle alkohol wat in Suid-Afrika verkoop word, met die onwettige mark wat meer as 25 miljard rand werd is. 'N studie deur Euromonitor toon die onwettige alkoholmark het sedert 2017 met 55% gegroei en die regering het in 2024 bykans 17 miljard rand aan aksynsinkomste verloor. Die federasie sê onwettige alkohol se laer pryse verhoog die aanvraag ondanks gesondheidsrisiko's. Die organisasie vra die regering, wetstoepassingsowerhede en die bedryf om saam te werk en die probleem hok te slaan. Reddingswerkers in Kolumbië was in 'n wedloop met tyd gewikkeld om 'n man te red wat byna 4 dae na 'n kragtige aardbewing lewend onder 'n ineengestorte hotel gevind is. Ten minste 285 mense is dood in die aardbewing met 'n meting van 7,4 en byna 4000 is beseer, terwyl byna 400 mense vermis word. Reddingspanne soek in die puin in Pereira en die hoop dat ander dalk nog leef. Die ramp het tienduisende huise beskadig en baie mense na skuilings gedwing met voortdurende naskokke wat reddingspogings bemoeilik. Die aardbewing is 'n groot toets vir president Abelardo de la Esperla wat slegs dae voor die ramp in die amp getree het. Dan sluit ons af met rugby. Die verdedigende kampioene die Griek was, het hulle posisie bo aan die Karibeker punteleer verder verstewig met 'n oortuigende 55-21 oorwinning oor die haie in Kimberley. Ja, hy het laat in die eerste helft voorgeloop met 21-19, maar na rusttyd het die Griekwans die wedstrijd oorheers en 5 achtereenvolgende drieën gedruk. Dylan Maart en die plaasvervanger Hakker Tian Lange het elke driekens behaal, terwyl die Griekwanse krachtige losgemaal ook deurslaggewend was. Die oorwinning plaas die verdedigende kampioene op die drempel van 'n plek in die uitspeelrondes en verstevig ook sy posisie op die punteleer. Tristan, die 7:00 nuus, hier by Bosveld Stereo is daar weer nuus om 8:00 vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Nou, voor ons terugkeer na die muziek, wil ek net weer vir mense herinner aan die verjaardagboodskap. Dit is na 8:00, die 8:00 nuus. So by 10:08 se kant, dan mense is allemaal geluk met hulle verjaardag. Stuur die verjaardagboodskap na 0641152281. Skryf kortliks aan wie dit is, 'n kort boodskap asseblief, en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit na die nommer toe, 0641152281. Radio Romance van Tiffany gaan ons na luister. Daar is Afrikaanse muziek van Jay en Lihani May. En dan Deacon Blue en Cloud en Marie Bosman. So bykie later vanmorgen op hierdie zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen. Ek hoop dat jy een wonderlijke zaterdag gaan hee. En dat jy lekker gaan saamluister na die muziek hier by Bosveld Stereo. Die baie bekende Radio Romance. Hier is Tiffany.
3: From who? Just say from the one who loves you, baby.

0: Trisse, Jay en Lani, my wat gesing het die titel daarvan Dors. Ek wil net weer die groot probleem op die R21 onder ons motoriste se aandag bring op hierdie Saterdagmorgen. Daar is een baie, baie ernstige ongeluk wat plaasgevind het op die R21 richting lughawe, met ander woorde tussen Pretoria en die lughawe. Is twee trokke wat aan mekaar vastgerei het, so 3,3 kilometer voor Atlasweg se afrit. Nou, toe Helen Viljoen, wat vir ons dit gestuur het, daar voorbij is sekerlik, toe was daar nog nie nooddienste op die toneel nie. Ek hoop die nooddienste het intussen opgedaag. En as jy nou lughawe toe moet rij van Pretoria af, moet jy maar extra reistijd bijvoeg of jy met 'n ander route kies, en dan gaan jy dalk vinniger by die lughawe kom. Want die R21 tussen Pretoria en die lughawe, weet ek nie of hy gesluit gaan word, of hy al reeds gesluit is as gevolg van hierdie baie groot ongeluk, twee trokke wat in mekaar vastgerei het daar net voor die Atlasweg afrit. As jy nou al reeds op die pad is, wees asseblief baie, baie versigtig as jy daar verby gaan. Sy weer is op die R21, so 3,3 kilometer voor die Atlasweg afrit. Baie dankie Helen Viljoen vir die inligting. Hier by Bosveld Stereo is die oorlosie by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marielaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Op die Saterdagmorgen, met die horlosie pas by 7:15 verby, wil ek net weer vir mense sê wat pas by ons aansluit. Goeiemorgen, hoop jy rustig geslaap en ek hoop jy gaan lekker saamluister na die muziek van Bosveld Stereo. Onder andere gaan ons net te luister na Albert Hammond, daar is Marie Bosman, Cloud en dan hierdie Real Gone Kid, want die groep Deacon Blue.

0: Ja, by bekende ene van Albert Hammond Free Electric Band en voor het Afrikaanse muziek van Marie Postman waarna ons geluister het. Daar hy verjaardag boodskappe stuur hulle na 0641152281. Dis die laaste klompie minute wat jy die geleentheid het om het te doen. Skryf net daar aan wie dit is, dis die verjaardag maaikie, kort boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp hier het na die nummer toe 0641152281. Net hierna is daar muziek van David Hasselhoff Onthou jy Hooked on a Feeling wat hy gesing het en dan Afrikaanse muziek van Candy Benson daarna.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
3: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Die Afrikaanse muziek van Adam Superman. En ek het baie ver teruggedink toe ek nou luister na Transvision's Vamp, kom daar uit die 70er jare, I Want Your Love. Dit was een reuse treffer geweest op al die treffersparades in die jare. Transvision Vamp's I Want Your Love. En kijk, sy gaan hem sing ook die meisie. Of sy kon, ek weet nie hoe sy nou is nie. We het baie lekker geluister daarna. Die 8 uur nuus hier by Mosveld Studio is net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bielko in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko in President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Teerloos hier by Bosveld Stereo is by 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Die hoofdtrekker, president Cyril Ramaphosa, sê Suid-Afrika is diep beskaamd oor aanvalle op buitenlandse burgers. Adjunkminister Nel sê geslagsgeweld kan nie net deur die departement bekamp word nie. En Iran is onverzettelik oor die seestraat van Hormuz en Trump sê Amerikaners moet die hoë brandstofpryse aanvaar. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep beskaamd oor aanvalle op buitenlandse burgers. Sy opmerkings kom te midde van kommer oor aanvalle wat op migrante en ander buitenlanders gemik is. Ramaphosa het voor 'n vergadering van die leiers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban gesê, geweld en xenofobie het geen plek in Suid-Afrika nie en die regering is daartoe verbind om amal wat binnen die landsgrense woon te beskerm. Die Nationale Onderwijsgezondheids- en Geallieerde Werkersunie sê die Nationale Financiële Hulpskema vir studente strompel steeds van een krisis na die volgende en dit benadeel die instelling en die breër sektor vir naskoolse onderwijs en opleiding. Nehawu se woordvoerder Lwazi Nkolosi het reageer op 'n uitspraak deur die Pretoriase Hooggeregshof oor 'n aansoek deur voormalige NSFAS raadslede. Hulle betoos die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, is besluit om die raad te ontbind en met 'n administrateur te vervang. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê geslagsgeweld kan nie net deur die Departement van Justisie beëindig word nie. Dit is alle Suid-Afrikaners se verantwoordelikheid om te help. Nel het gepraat op die afsluitingsgeleentheid van die 2026 Toegang tot Geregtigheidsweek in Mpumalanga. Hy sê geweld teen vroue is nie iets wat bloot verduur moet word nie en is 'n skending van hulle regte en menswaardigheid. Nel het bygevoeg, traditionele leiers speel 'n belangrike rol om geskille op 'n vreedsame wyse op te los, maatskaplike samehorigheid te bevorder en respek vir die wet te kweek. Die stad Kaapstad sê sy marine-eenheid het die afgelope jaar groot suksesse behaal, insluitend 'n byna 500% toename in die herwinning van gestroopte marine hulpbronne. Herwonne goedere het gestyg van

0: Hoofveld Nuus 107.5.
1: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Nou voor ons kom by ons verjaardagboodskappe op hierdie Saterdagmorgen, luister ons dan hierdie baie bekende een. The Groovy Kind of Love van Wayne Fontana.

Daar is mooi en baie spesiaal daai en 'n groovy kind of love. Want dis waarmee verjaarsdag boodskappe ongelukkig ook te doen het, of gelukkig ook te doen het. Wayne Fontana se weergawe van 'n groovy kind of love. Hier is ons eerste verjaardag boodskap op hierdie saterdagmôre. Goeiemôre Bosveld Stereo, goeiemôre. Dit is baie spesiaal vir Basie Seils wat vandag verjaar. Basie, baie liefde en baie geluk met jou 63ste verjaardag. En dan sê sy baie dankie. Basie, dit kom van jou vrou af. Basie wat vandag 63 jaar oud is. Verjaardag wense vandag aan Tannie Lin Botha. Môre Tannie Lin, mag die liewe vader jou seën nog baie jare spaar. Mag hierdie een van jou mooiste lewensjare wees. En dit kom van al jou kampmaters by Jacaranda KSA. En hulle wens jou net die beste toe en hoop dat jy baie bederf sal word vandag. Dit is Tannie Lin Botha wat vandag verjaar. Ek hoop is 'n fantastiese dag vir jou. Llewellyn Kacheloffer, baie geluk met jou 21ste verjaardag daar ver oor die mooi blou see. Waar bevind hy hom? Mag jou dag gevul wees met liefde en geluk en mag die liewe vader jou ryklik seën. Baie liefde uit Kreeusdorp uit, kom van Antoinette en Nikita, Dwayne en Nyanka. Ek dink dis hoe jy dit uitspreek, maar dit is baie spesiaal vir Llewellyn Kacheloffer wat vandag sy 21ste verjaardag vier. Baie geluk Carly en Mia met julle 18de verjaardag. Ek neem aan hulle is tweeling, nee. Geniet elke oomblik van hierdie spesiale mylpaal in julle lewens. Julle word 18 jaar oud. Baie liefde van ouma Maritjie. Nou wil ek 'n baie spesiale stukkie musiek speel vanmôre. Die titel daarvan is Years May Come, Years May Go van Herman's Hermits. Is dit nie maar so? Is dit nie hoe die lewe werk nie? Die jare kom en die jare gaan. En elke jaar word ons nou maar ouer.

Bye-bye waar, né? Yes may come, yes may go. Gesing deur die baie bekende Herman's Hermits. En dan Groovy Kind of Love voor dit van Wayne Fontana, waarna ons geluister het. Hier is 'n laat verjaardag boodskap en eintlik is hy vir môre, maar hy kom nou hier aan. Baie geluk met julle 21ste verjaardag môre. Edwin en Ryan de Swart van Perth in Australië. Ouma is baie lief vir julle. Geniet julle dag môre van ouma Essie. Dit is vir Edwin en Ryan de Swart van Perth daar in Australië. Hulle is 21 jaar oud. Ek dink ek môre of vandag, ek sal nou nie weet nie. Kom ons keer terug na die musiek. Madison Hughes is hier staan die beurt en dan Martika se I Feel the Earth Move. En daarna ontplof alles weer.

0: Reiner van der Martika, I feel the earth move, en Marison Hughes net voor dit. Die horlosie is by 22 minute oor 8. Nou moet jy nie jou ore toe druk vir die ontploffing nie, jy moet nou reg mooi luister. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Sekerlik nie heeltemal so maklik nie, maar die ouens wat gereeld luister en die musiek ken sal seker weet. Daar's drie van hulle. Kom ons keer terug na die musiek. Hier is die bekende Bazooki Player van Babe en dan Boots Off van John Party daarna. Hier is Bazooki Player.

0: Daai country musiek van John Party, Boots Off, en voor dit Babe is Bazooki Player. Die Eurosie is by byna 29 minute oor 8. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 15 Augustus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hier is nou die maksimum temperatuur wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 15de Augustus. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maksimum 22, Johannesburg 19 en Vereniging 18. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 17 en Marathani 18, Standerton 17 en Skukuza 22. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palabora 24, Tzaneen 21, Musina en Lepalale albei 23 en Mokopane 21. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp en Potchefstroom albei 20 maksimum, Mahikeng 23, Rustenburg 21 en Vryburg 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 19. Die Noordkaap, Upington 27, Kimberley 22, De Aar ook 22, Alexanderbaai en Springbok albei 27, Kalfinia 27 en Sutherland 21. Dan in die Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 30, Riversdal 24, George ook 24 en Woester 24. Beaufort West 27 en Oudtshoorn 26. Dan in die Ooskaap, Kobega 20, Makanda 24, Ooslondon 22, Port St. John's 23, Mtata 25, Kumane 23 en Tonsay 24 en dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith 22. As jy meer weer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk by www.weatheresa.co.za. Musiek van die Deliens, maar eers hierdie Afrikaanse musiek van Betty Jean.

0: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Het, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Nou het het tyd geword vir my op die zaterdagmorgen om te groet en tot ziens te sê en au revoir en au wiedersehen en allerlei goeders in andere talen. Het beteken alles goodbye. Ek gaan die microfoon oorhandig aan Rudy van Deventer. Hy staan in vir Jean-Marie Fauries, soos wat die geval was die laaste twee weke. Nee. En ek gaan afsluit met die muziek van Ned Miller, Postduif, Britney Spears, en as daar tyd is, Ricky Nelson sê, yes sir, that's my baby. Van Willem groete tot morgenochtend om 5:00, en ek hoop jy het 'n absolute fantasmagoriese saterdag wat vir jou voorlê. Groete.

0: Die klanke van Ricky Nelson wat hierdie uur afsluit. Yes, that's my baby. Britney Spears net voor dit met Sometimes. Dan groet ek jy vanmôre vir Willem Engelbrecht wat jy so heerlik geselskap gehad. Willem, tot ek jy mekaar weer sien môreoggend. Laat dit baie goed gaan. Totsiens.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,999. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 9:00 nuusbulletin. In die bulletin, die Suid-Afrikaanse Lugdiens plaas sy waarnemende uitvoerende hoof op spesiale verlof na slegs 4 maande. Die DA vra 'n parlementêre inligtingsessie oor die ingrypings by NSFAS. En in rugby, die Boland Cavaliers slaan terug en troef die Lions. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens het sy waarnemende uitvoerende hoof John Seshibe op spesiale verlof geplaas, hangende die uitkomste van 'n interne proses, slegs 4 maande nadat hy die leiersels oorgeneem het. Die stap volg te midde van vrae oor leierskap en bestuur by die staatsbeheerde lugredery. SAA se hoofregsbeampte Kukim Bekki sal nou in die pos waarneem. Seshibe is vroeër vanjaar as waarnemende uitvoerende hoof aangestel, nadat die vorige uitvoerende hoof die lugdiens verlaat het. Die jongste verwikkeling plaas SAA se bestuur en pogings om die lugredery om te keer op nuut onder die soeklig. Die DA het 'n dringende skrywe aan die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding gerig, waarin hy versoek dat die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, die parlement toespreek oor sy ingryping by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria gelas het Lekgani Matlebula se aanstelling as NSFAS administrateur moet opgeskort word. Die DA lid Delmyn Christians sê die party eis ook versekering dat studente se befondsing, appelle, verblyfbetalings en ander NSFAS verpligtinge sonder onderbrekings in die oorgangstydperk sal voortgaan. Die MK-partij het intussen die uitspraak verwelkom, sowel as die hofse bevel om die ontbinde NSFAS-raad weer aan te stel. Minister Manamela het die raad ontbind en die entiteit in mei van jaar onder administratie geplaas. Die MK-partij vra nou die onmiddellike terugvordering van alle betalings aan administrateurs wat deur Matlebula aangestel is, aangesien dit onwettig en volgens 'n gebrekkige proses uitgevoer is. Die uitvoerende burgemeester van Tshwane, Nashipi Moya, ontken beweringe dat 'n onderneming wat sake met die stad doen, opknappingswerk by haar privaat woning gedoen het. Haar woordvoerder sê Klopo Construction het nie haar swembad gebou of enige ander werk op haar eiendom gedoen nie en die beweringe is vals. Hy sê Moya is toenemend bekommerd oor wat blykbaar 'n doelbewuste poging deur politieke teenstanders in Tshwane is om valse beskuldigings te versprei. Die Italiaanse polisie het 3 skilderye deur die Franse meester Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir en Henri Matisse teruggevind, wat in maart uit 'n museum naby Parma gesteel is. Die kultuurerfeniseenheid van die Carabinieri het die kunswerke teruggevind na ingewikkelde ondersoek. Die kunswerke se gekombineerde waarde word op meer as 168 miljoen rand geraam. Die polisie het ook die beeldmateriaal vrygestel wat wys hoe 2 gemaskerde inbrekers deur 'n venster die Magnani Kokar Rocca stigting inklim en die skildery in minder as 3 minute steel. Die herwonne werke sluit die Cézanne beker en bord met kersies, Renoir se diefus en Matisse odalisk op die terras. In rugby, die Boland Cavaliers het 'n dramatiese ommekeer in die Karibeker gemaak deur 'n agterstand van 17-0 te oorkom en die Lions met 38-29 op die Wit Stadion te klop. Die Lions het vroeg voorgeloop nadat Boland met 14 spelers moes slaakom en die besoekers het 'n sterk teruggeveg. Lokozizi Gumede het 2-3 gedruk terwyl Keegan Smith op 2 keer die Lions oorgeduik het. Die plaasvervanger James Tedde het die oorwinning met 'n laat strafskop verseël. Die bonuspunt oorwinning skuif Boland tot 'n derde op die punteleer en met nog 2 rondes oor is daar hoop vir 'n uitspeelstryd. Dan by die einde van hierdie nuus, bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
9: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die Nederduits hervormde kerk Schoemansdal in Schoemanswil Hartbeespoort nooi allemaal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou, se How Low Can You Go? Een aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28 augustus om 7 uur die aand by die kerk in Mareestraat 50 Schoemanswil Hartbeespoort. Deur open reeds om 6 uur die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings, kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922.
10: 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman in Klub 23, wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas op 28 Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vierbal is R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middag- en aandete. 'N Puitjie kan ook geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lisanne by 079-522-9430. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan. Dit vind plaas op 29 Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooi beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders en slegs R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooi vir die baan beloop R300 op die dag met vooraf inskrywing slegs R250. Eet en drinkgoed sal te koop wees met verskeie stalletjies wat ook beskikbaar is en met genoeg aktiwiteite vir die kinders. Vir meer inligting kontak Christel by 078-463-7434. Dis 078-463-7434.
11: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebede is in die gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg of oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
12: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemôre. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 12 uur op hierdie vroeë Saterdagmôre. Eerste keer wat ek hierdie ene doen, saam met jou, en ek hoop jy geniet die geselskap net so baie soos ek. Ek kan jy sien uit dat nou in die volgende 4 ure saam met jou, en ek hier begin hierdie nuwe uur met Michael Learns the Rocks, Frostbite.

0: Michael learns to rock, mate. Frostbite. Amper heel gepast heen as hy maandag of dinsdag gespeel het. Hy bitterkoue. Dit is 9:15 hier by Bosveld Studio. Die tyd is nou gebring deur Edna Mediese Verspreidings. Vir al jou tuissorg mediese toerusting, skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons onlinewinkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Backstreet Boys, The Shape of My Heart in Human League met Together in Electric Dreams.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En nou het ek vir jou op die speellys op die vroeë kouer om saterdagmore hier in Hartbeespoort. The New Seekers, Big Steel or Borrow. Bok van Blair, Rikus Nel, Christine en Ronde Toei som Jay met 'n jagtrip. Dit was nou eintlik die perfekte tyd hier lang daweek vir 'n jagtripie. Weet van 'n paar mense wat gaan jag het. En 'n paar mense wat wou gaan jag het en nie kans gekry het om enigiets te skiet nie. Kelsa Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pierce daar na met heerlike country klanke. You're drunk, go home. En dan Suzanne, die lied in my hart.

0: Suzanne met die lied in my hart. Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pierce net voor dit met You're Drunk, Go Home.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: En so in die aanloop vir die top 20, wat hierdie uur dan gaan afsluit, speel ek vir jou My Woods, Distant Love. Dozie die Ducktail van de Aar. Ek wonder hoe lyk die ene, die Ducktail van de Aar. En dan Avril Lavigne met Head Above Water.

0: Wien Head Above Water wat hierdie uur afsluit. Dousie voordat met die dagtail van de aar, heel spotterige snit. En dan my word met A Distant Love.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 02-252-0256.
3: Het jy slapeloose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon rubber taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
0: En nou is het tyd vir die Afrikaanse Top 20. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As jy by versekering kom, is hulle nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kaspercreer.co.za.
8: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En nou vir jou top 20, voor ons nou begin, kom ons kyk wie dit kan reg kry. Ek gaan jy eers aan die einde, of ek gaan jy sê wanneer jy reg is nie, jy gaan aan die einde moet uitvind. Wie dink jy is nommer 1 op hierdie week se top 20? En hierdie eerste snit van die top 20 is 'n nuwe inskrywing aan die top 20 lys. Winter Hotel, 'n nuwe groep wat hulle buiging maak hier op die top 20. En Winter Hotel bestaan uit die Droomsyndroom en Bernice West. En hierdie nuwe ene is Jening.
9: Nommer 20.

0: Winter Hotel, die nommer, die eerste, die nuwe groep wat sy buiging maak hier by die Afrikaanse top 20. Ek dink hulle doen nogals heel goed. Nou op die nommer 19 plek is dit nog 'n nuwe inskrywing van Annelie met Gevaar.
1: Nommer 19.

0: Die 19de plek, Annelie met gevaar. En vir jou nommer 18, hierdie ene het 7 plekke geval die week, en dit is Kirderen met Langarm en Liefde.
1: Nommer 18.

0: In die 18de plek, Kerderen met Langarm en Liefde. En in jou top 17, jou 17de plek, die ene is af met 1 plek. Dis Liesel Pieters, jou weer eerste soen.
1: Nommer 17.

0: Liesel Pieters in die 17de plek, jou weer eerste soen.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Dit is 9:15 by Bosveld Studio. Die tyd is in jou gebring deur BMD College. In die 16de plek, diene het 2 plekke geklim. Dit is Rain met Love is for Suckers.
4: Nommer 16.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Ryan, a sucker, love is for suckers in die 16e plek. In jou 15e plek, die ene het 4 plekke geklim die week. Dit is Christine, damn it, ek is lief vir jou.
2: Nommer 15.

0: Christyn in die 15de plek met Demetex lief vir jou. In nummer 14 die ene het 3 plekke geklim. Dit is Caroline van Jaarsveld en Zan Sonnegus met Oor mekaar.
1: Nummer 14.

0: Caroline van Jaarsveld en Zon Sonneke is in die top 14 of in die top 20 in 14e plek oor mekaar. En nou in jou 13e plek vir op hierdie top 20 het ek vir jou Blackbird wat 7 plekke opgeskuif het. Die grootste sprong van hierdie week, 'n volle 7 plekke wat Blackbird opgeskuif het. Rain on me.
1: Nommer 13.

0: Blackbird met die grootste sprong van hierdie week, allemintige 7 plekke. Nommer 13, Blackbird se Rain on Me.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Wow, I feel good.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
3: Wow, I feel good.
5: De Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
0: Sonder die heeldag lank is het 'n ekspatriote dag hier by Bosveld Studio. Ek kan vir jou familie oorsee, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. En nou gaan ek jou verder met die top 20 en plek nummer 12 het ek vir jou Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde uitgeklim met 1 plek.
6: Nummer 12.

0: In posisie nummer 12, Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde. En nou in die 11de posisie het ek vir jou ene, hy het ook een plek geklim, dis Jan Raap en Anriet, juis die antwoord.
1: Nummer 11.

0: In posisie nummer 11, Jan Raap en Andrie het juist die antwoord. En nou in posisie nummer 10 het ek vir jou Stefan Versace met Reisiger na Môre. Hy het 4 plekke geklim die week.
1: Nummer 10.

0: Stefan Versace wat 4 plekke geklim het met die ene reisiger naammore.
1: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2999 en is nou net 2499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek GoSafe.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-18821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: En nou in posisie nummer 9, Dene het 2 posisies geval, 2 plekke geval in hierdie week se top 20. Dis Willem Botha, Hallo my hart.
4: Nommer 9.

0: Willem Botha, wat twee posisies gesak het hierdie week. Hallo my hart, tot op posisie nommer 9. En nou in nommer 8, Gerard Stein, vra net vir jou. Hy het hierdie week twee posisies geklim.
1: Nommer 8.

0: Gerard Steyn in posisie nommer 8 en nou in posisie nommer 7. Ja, hy het ook hierdie week 2 plekke geklim. Dis Bobby van Jaarsveld met My Type.
1: Nommer 7.

0: Pa.
1: Bobby van Jaarsveld wat ook twee posisies geklim het die week. In posisie nommer 7, my tipe. Ek gee verder met die top 20 na jou jongste nuus.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
7: Bosveld Stereo nuus.
1: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 11:00 nuusbulletin. In die bulletin, minister Manamela raadpleeg regkenners na die hofuitspraak oor die NSFAS se administrateur. Die Suid-Koreaanse president Lee Jae-yong sê meganismes is nodig om spanning met Noord-Korea te bestuur. En in rugby, die All Blacks vleuel Caleb Clark is nie beskikbaar vir die RGR reeks nie. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, oorweeg die uitspraak van die Pretoriaanse Hooggeregshof dringend en het regsadvies ingewin oor die uitwerking daarvan, die beskikbare regsmiddels en die toepaslike stappe wat gedoen moet word. Die departementse woordvoerder, Matsepo Sida, sê dit volg nadat die Hooggeregshof gelas het dat die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente Lekhani Matlebula se aanstelling moet opskort en die ontbinde NSFAS raad moet weer ingestel word. Die parlement se portefeulje komitee oor openbare infrastruktuur sê die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n werwing vir die uitgebreide openbare werke program na die SA Youth Mobi platform te verskuif, verteenwoordig 'n belangrike verandering in die manier hoe die regering geleenthede vir werklose Suid-Afrikaners moet skep. Die komitee se voorsitters, Rikers Badenhorst, sê die hervorming is 'n keerpunt. Hy sê daar is reeds te lank beweringe oor politieke inmenging, begunstiging en misbruik met die toekenning van geleenthede. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê Suid-Afrika se strewe na volhoubare, inklusiewe en veerkragtige menslike nedersettings het 'n reuse opstoot gekry met die bekendstelling van 'n toegewyde UN Habitat Suid-Afrika landkantoor. Simelane en die UN Habitat se direkteur Anna Claudia Rochbach het die kantoor amptelik in Pretoria geopen, wat 'n nuwe hoofstuk inlei in die langdurige vennootskap tussen Suid-Afrika en die Verenigde Nasies se agentskap. Die minister beskryf die stigting van die landkantoor as 'n belangrike stap om menslike nedersettings te transformeer, informele nedersettings op te gradeer en volhoubare verstedeliking te bevorder. Die DA in die Weskaap doen 'n beroep op die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, om saam te werk met 'n voortgesette ondersoek na sowat 3 miljoen rand wat vir Sentraal Karoo projekte ingesamel is tydens sy termyn as burgemeester. Dave Bryant van die party se provinsiale regering probeer steeds om vas te stel of die geld in munisipale rekening inbetaal is en vir die beoogde doel aangewend is. Die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung sê gesprekke moet gevoer word met Noord-Korea om die Koreaanse oorlog amptelik te beëindig en maniere te bespreek om die noorde se kernprogram te stop. Lee het ter viering van die 81ste bevrydingsdag gevra vir 'n einde aan die vryhandigheid en die permanente vredesregime. Die twee Koreas is sedert 1953 tegnies steeds in 'n oorlog gewikkel, toe konflik met 'n skietstilstand eerder as 'n vredesverdrag beëindig is. Lee vra om 'n omvattende veiligheidsstelsel om spanning te bestuur en konflik te voorkom, ondanks Noord-Korea se gebrek aan reaksie op vorige pogings om dialoog te begin. In rugby, die All Black vleuel Caleb Clark is weens 'n skouerbesering nie beskikbaar vir Nieu-Seeland se rugby se greatest rivalry teen die Springbokke. Clark is beseer tydens Nieu-Seeland se 54-0 oorwinning teenoor die Haie in Durban en gaan huis toe vir 'n operasie. Afrigter Dave Rennie sê geen plaasvervanger sal opgeroep word nie tensy hy daar verdere beserings is. Clark sluit op die krikkelys aan by Bill Proctor en die hakker George Bell. Die eerste toets in die reeks van 4 teen die huidige wêreldkampioene word 22 Augustus op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Bly ingeskakel vir meer nuus om 1.
7: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou lewende hawe gesond.
0: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: En nou geraak jy verder met die top 20. Die top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle nommer 1.
8: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
9: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
8: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
9: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
8: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: En nou vir posisie nommer 6 op die top 20. Die ene het 'n volle 2 plekke gespring in die week is 'n top 20 en dit is Leani May met 'n Chill Pill.
7: Nommer 6.

0: ons braai.
1: Leonie May met 'n chillpil in posisie nommer 6, wat hierdie week ook 2 posisies geklim het, voor ek en jy by die top 5 kom van hierdie top 20. In die 20ste posisie was dit Winter Hotel met Jening, 'n nuwe inskrywing tot die top 20. Annelie in nommer 19 met Gevaar, ook 'n nuwe inskrywing. En dan in die 18de posisie, Kurt Darren met Langarm en Liefde. In posisie nommer 17, Liesel Pieters, Jou Weer Eerste Soen. En in posisie nommer 16, Rain's Love is for Suckers. In posisie nommer 15, Christine's Dammit, Ek Lief Vir Jou. En in posisie 14, Carleen van Jaarsveld en Zon Sonnekes, Oor Mekaar. In nommer 13 was dit Blackbird's Rain On Me. En 12, Wilmerie Senekal, Weerlig Liefde. En nommer 11, Jan Raap en Anriet, Juis die Antwoord. En Stefan Versagie, Reisiger na Môre, in die 10de plek. Nommer 9, Willem Botha, Hallo My Hart. Nommer 8, Gerard Stein, Vra Net Vir Jou. En in die 7de plek, Bobby van Jaarsveld, My Type. En dan nommer 6, Leonie May se Jill Pull. In posisie nommer 5 in hierdie week se top 20 het ek vir jou Cordelia, wat 2 plekke gesak het hierdie week met Dare You.
2: Nommer 5.

0: Cordelia in hierdie week se top 20 in posisie nommer 5. Sy het ongelukkig 2 plekke geval. En nou vir jou nommer 4, net hierna.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was 1499 en is nou net 999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was 1299, nou slegs 899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Dit is 10:45 hier by Bosveld Studio. Die tyd is hier gebring deur Kousaif Barbold. Jy kan ook skakel by 012-372-0000. In posisie nommer 4, die ene het ook 2 posisies opgeskuif. Steve Wolfmeyer en Elvis Blue se nuwe stories.
2: Nommer 4.
3: Jy weet, julle is regtig vriende.

0: In posisie nummer 1, wat ook net een plek opgeskuif het, Erik is Nel met jag en visvang. En in die begin van die program het ek jou gevra, wie kan raai wat nummer 1 is? En ek het een persoon gehad wat het reg gekry het. En nie net die nummer 1 reg geraai het nie, hy sommer die top 3 reg geraai. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nummer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld stuurjou by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou nog geselskap al die pad tot en met 1 uur op hierdie Saterdag oggend, middag, vroeg middag. En baie dankie dat jy die top 20 sommer geniet het en een persoon wat die top 3 sommer vir ons reg geraai het.

0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek het nog geselskap. Al die pad tot en met 5 uur. Ja, dit gaan 'n lang skool wees. Al die pad tot en met 1 uur toe. En tot dan hou ek jy hele geselskap met net die beste musiek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunedio, die een met die persprop.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek Green Air. Aircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: En om hierdie uur mee af te sluit, het ek vir jou Desmond Wells met Blouberg Strand. Maak het draai in die 90's met Roxette's Big L en dan Christopher A Leap of Faith.

0: Christopher, wat hierdie uur afsluit met 'n leap of faith. Roxette, the big L, net voordat en Desmond Wells, Blouberg Strand.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
0: En so begin ek hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie lekker. Dit is nou nog steeds bietjie mistig sien ek as jy oor die berg uitkyk, maar hierdie is heerlike saterdagmiddag. Ek begin hierdie nuwe middag, hierdie nuwe uur met a Supertramp, It's Raining Again. Jean-André Marais met Meer en dan maak ons weer 'n draai in die 80s met Steps, se Tragedy.

0: The clunker for Nate Smith. Fix what you didn't break in typical tropical mate Barbados.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word. En staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En net so voor het vir my groet uit word, speel ek vir jou Liani May en Fatman se dingetjies en daaitjies. Josh Miranda se Tilda Neon's Gone en Peter Kent Stop and Go. Kabous, zama lekker.

0: bly kalm, ons gaan nou braai. Samal ek is lank al hier.
1: Cowboys, Zama Lekker en Peter Kent, Stop and Go. En daarmee het dit vir my groet het geword op die heerlike saterdagmiddag. Het die afgelopen tyd saam jou baie geniet. En ek los jou in die vriendelike geselskap van niemand anders as Gilbert Bosch. Hy gaan jou geselskap hou tussen 1 en 5. Ek groet jou met die klanke van Bryan Adams, Cloud Number 9, Jamie Fine, Gimme One More Nights en Benita Jacobs, Savor Whiskey, wat hierdie uur afsluit. Ek en jy keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!

0: Dit was die klanke van Benita Jacobs en Suiwer Whiskey. Net vir Jamie Fine en Give Me One More Night. Jamie natuurlik so onlangs met 'n liefdesteleurstelling te doen gehad. Goed gehanteer, ek moet wel sê, sy en die ander ene beide. En hulle is as vriende nog, maar het gesels gereeld nog op video's wat hulle saam maak, maar nie meer met mekaar nie. En Brian Adams met Loud Number 9. Daar is die klanke waarmee Rudy van Deventer reed op die saterdagmiddag. Groet, dankie Rudy, vir dat tergereis huis toe. Geniet die rest van jou saterdagmiddag wat voorlee. Morgenoggend om 1 uur staan in vir John, tussen 1 en 5. Dan hoor jy weer geselskap met die rustige sonoggendklanke. Dis dan goeie middag van my of Gilbert Bosch, vertrou het gaan goed met jou op die saterdagmiddag. En dat die naweek tot dusver daarom aangenaam is. Ek gaan opwarm vir vanaand se wedstryd natuurlik tussen die Bulls en Nieu-Seeland wat plaasvind in Loftus in Pretoria. So start dit natuurlik vir die Bulls. Ons sien uit na daai ene wat ek doen in Tiniel. Dink dit gaan nogal interessant wees om te sien wat daai spannetjie van ons in die Bulls kant gaan doen teen Nieu-Seeland. Ja, maar binnenkort die nuusbulletin wat volg om 1 uur en daarna is dit ek en jy vir die volgende 4 ure mekaar se geselskap.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis hier in die nuushoofdrukke. Minister Lamola vra die SAOG streek om die stryd teen honger te versterk. 'N Japanse minister besoek die omstrede Yasukuni heiligdom op die herdenking van die Tweede Wêreldoorlog oorgawe. En rugby nuus, 'n All Black veteran sien uit na die taktiese uitdagings in vandag se wedstryd teen die Bulle. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap gevra om die stryd teen honger te versterk. Die minister het in sy afsluitingsrede tydens die vergadering van die SAOG ministersraad in Durban, KwaZulu-Natal, die vordering geloof wat Tanzania, Zambië, Zimbabwe en Namibië gemaak het in hul pogings om honger te bekamp. Lamola sê 58 miljoen mense in die streek leef egter steeds met die onsekerheid of daar kos op die tafel gaan wees. Die EFF sê die bekendmaking van dat die eksterne vennote 445,57 miljoen rand aan presidentiële projekte verskaf het, bevestig president Cyril Ramaphosa se administrasie stel toenemend staatsinstellings oop aan private en buitelandse belange. Die party sê hy verwerp dat hy noem die privatisering van staatsondernemings, die verwestering van die ekonomie en die imperialistiese invloed op Suid-Afrika se ekonomiese beleid. Volgens die EFF is Eskom en Transnet strategiese staatsbates wat versterk moet word, eerder as om plek te maak vir private ondernemings. Die party sê die regering moet sy eie tegniese kundigheid en vermoëns opbou en nie beleidsvorming uitkontrakteer aan ondernemings, buitelandse regerings en miljardêrs nie. Intussen sê Eskom Suid-Afrika beweeg geleidelik nader aan die somer, maar die kragvoorsiener voldoen steeds aan die vraag tydens winterspitstye en handhaaf volgehoue energiesekerheid reg oor die land. Eskom sê dit is te danke aan sy fokus op bedryfs- en finansiële volhoubaarheid na mate sy omkeerplan vorder. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê die prestasies weerspieël Eskom se progressiewe verskuiwing van herstel na betroubaarheid en volhoubaarheid as gevolg van sterker prestasie van die energiebeskikbaarheidsfaktor. Japanse minister van verdediging Shinjiro Koizumi het die omstrede Yasukuni heiligdom besoek ter herdenking van Japanse oorgawe in die Tweede Wêreldoorlog. Die heiligdom bring hulde aan so 2,5 miljoen Japanese wat in die oorlog dood is, insluitende 14 leiers wat skuldig bevind is aan ernstige oorlogsmisdade. China en Suid-Korea sê hierdie besoeke verbloem Japan se gewelddadige optrede tydens die oorlog en benadeel diplomatieke betrekkinge. Die eerste minister Sanae Takachi het die heiligdom besoek nie, maar wel 'n rituele offer gestuur. Die laaste sit in die Japanese eerste minister was wat Yasukuni besoek het, was Shinzo Abe in 2013. Die Amerikaanse president Barack Obama het om tydens daaroor gekritiseer. In rugbynies, die veteraan All Black center Anton Leonard Brown sien uit na die taktiese uitdaging deur die Bulls se heel agter Willie Leroux en loskakel Kevin Bosch in vanavond se kragmeting op Loftusversveld in Pretoria. Hy verwag 'n wedstryd met baie skoppe wat dinge vir die besoekers moeilik gaan maak. Leonard Brown beskryf Leroux, 'n Springbok veteraan van 101 toetse, as een van rugby se slimste spelers en sê Bosch, wat 2 toetse gespeel het, het 'n baie sterk skopskoot. Hy sê Suid-Afrika se vaste spel en groot spelers het nie verander sedert hy uit super rugby weg is nie. En toetselte in nog rugby nuus. Australië het Japan in Townsville met 56-17 verpletter nadat die Wallabies die tweede helfte oorheers en 35 agtereenvolgende punte aangeteken het. Die Wallabies was teen rusttyd voor met 21-17, maar het na rusttyd nog 5-3 gedruk. Die stud Tanila Topau het 2-3 gedruk met Josh Nasser, Angus Bell, die nuweling Massimo Delitis en Charlie Kell, Henry Wilson en Brandon Bengamosa, wat ook elkeen een bygedra het. Die oorwinning beteken Australië het vir die eerste keer sedert 2024 3 agtereenvolgende oorwinnings behaal. Dit is goeie nuus vir die afrigters Leskies, terwyl Australië voorberei vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi op eie bodem. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1:00.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

So begin ek nie oofisieel hierdie uur sommer met 'n rondritstreffer, né? So terug in tyd en hierdie nou natuurlik om teruggevat op Pretoria, maar dis laat toe Indecent Obsession in Kiss Me. Goeiemôre weer eens van Melfgebord Bosch, nou kan ek nie mekaar ordentlik groet. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Dankie weer eens aan Rudy, môreoggend om 1 uur staan hy in vir John. Ek en jy vir die volgende 4 ure mekaar se geselskap. Ek hoop jy het al alles bymekaar gemaak sodat jy reg is en lekker ontspanne is op hierdie Saterdagmiddag en dan wag ek en jy vir daai rugby toernooi vanaand om 7 uur, né? Die Bulls teen die manne van Nieu-Seeland. Gallery binnekort, ou goud afgestof vir die jaar 70s met Nice to be with you. Maar eers, daar's jy. Net mooi niks. Goeiemiddag. Ek hoop jy doen ook op die stadium net mooi niks en bly net ingeskakel. Ek en jy het nog groot gunstelinge waar ons kan uitsien vir die volgende 3.5 ure.

0: Super ou gou hierdie nag, dit het baie lank laas gehoor. Is Gallery met Nice to Be With You. Dit is altyd lekker om in die geselskap te wees. Ek is altyd so geëerd en bevoorreg om Saterdagmiddag en 'n Sondagmiddag in die geselskap te kan spandeer oor 'n naweek. Tashay was net voor gewees en net mooi niks. Binnekort, bekende op 'n plaas gebore, is Dodo Nyoka met die Country Girl van Bloem. 17 minute oor 1, die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Mellow Maxie. Volle verskil binne minute.
1: Stop.
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Yes.
1: Daar in New York met 'n country girl van Bloem. Dis weer eens goeiemiddag. Ek en jy kyk binnekort na jou maksimum temperatuur dan op die Saterdagmiddag. Maar eers het ek vir nog so 'n bietjie ou goud gebring. Hierdie is diep uitgegrawe, afgestof. So as jy nuus vra kom verskoning, hy is so 'n bietjie dik van die stof. Dis Buddy Holly en die baie bekende Peggy Sue. Maar eers, kom ek en jy gaan 'n bietjie nachtklap so dan in die jaar 80's. Hierdie was dan maar 'n grootte. Hierdie groep se naam is Avalanche en Johnny, Johnny, come home. My naam Gilbert Bosch en die geselskap tot soos kyns voor 5.

0: Super gou deur die Buddy Holly en Peggy Sue, net voor het Avalanche en Johnny Come Home. Ek weet nie wat Johnny in is nie, maar Johnny, jy moet huis toe. Ek en jy gaan kyk na jou maximum temperatuur en net na hierdie korthandelsbreek.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24

0: 7.
1: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens.
5: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
4: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
7: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensie fasiliteite beskikbaar.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
7: Nie meer dan die maksimum temperature vir die 15de Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria, skuif op na 22, Johannesburg 19 grade en Vereniging 18. Mpumalanga, Mbombela 20 grade, Ermelo 17, Emalahleni 18, Standerton 17 en Skukuza 22 grade. Dan in Limpopo, Polokwane is 19, Paleborwa 24, Dzinin 21, Messina en Lepalali beide maksimum 23 en Mokopane 21 grade. In die Noordwes-provinsie, Klersdorp en Potchefstroom is 20 grade beide op maksimum. Mahikeng is 23, Rissenburg 21 en Vryburg 23. Skuif af na die Vrystaat, Bloemfontein 20 grade, Welkom is op 21 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley en De Aar beide 22 grade, Alexander Baai, Springbok en Kalfinia het beide een maksimum van 27 en Sutherland 21. In die Weskaap, Kaapstad, 20 grade, Vredendal is op 30, Riversdal, George en Woester, al drie maksimum 24 met Beaufort West op 27 en Oudtshoorn 26. Dan in die Ooskaap, Tuberga is 20 grade, Mankanda 24, Graafrenet 24, dan het ek ook, nie ek jok vir jou, dit is nie Graafrenet nie, dit is Karadok op 24, Graafrenet is 26, en Oos-London 22, Port St. John's 23, Oomtata 25, Komani is 23, en Tonke 24 grade. Laatsens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay is 24, Pietermaritzburg 23 grade, en die Kookstuig en Lady Smith tot 22. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is in jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dis Wikus Botma en Kwai. Ja, weer eens welkom en goeiemôre. Ek en jy het nog heel wat tyd wat ons saam spandeer en ek hoop jy maak reg vir die rugby vanaand. Ja, lekker en nou wees, interessante ene, kom ek stel dit eerder so. Maar ek en jy het nog tyd vir lekker braaivleis vier of twee en dan werk ons om so deur. Ek het die groep hulle wat ons nader vat waar ons eerste hier daar rond met al wat jy gaan kry. Ja, al wat jy nou gaan kry is baie goeie ou treffer. So, doe my gesien, draai die volume van jou kliphard op. Kom ons maak die bierman bietjie kwaad. Want hy gaan verseker, miskien dalk jou moontlik nie kwaad word nie. Hy gaan jou moontlik vir jou sê, maak het nog harder. Want hierdie was een grote. Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: Dit is al wat jy gaan kry in die groep met die naam van hulle. Net vir Joan Jett and the Blackhearts en I Love Rock and Roll. Nou kom ek en jy rond hier die uur af saam met Robin Miles en Maria Nyler en dit is One on One. En dan begin ons om met die ou bekende. Dis 'n snit nou wat allemaal goed gedoen het in Suid-Afrika. En vir een of ander rede het niemand die idee wat die man sing nie. Maar dit was 'n groote gewees. Dit is Francesco Napoli, die baie bekende Balla Balla. Ek kan nog onthou waar ek was toe ek op daai begin dans het. Maar eers kort breek en dan sluit ek in hierdie uur af met 'n Francesco wat om begin.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: We beginnen hierdie, ne? Robert Miles en Maria Naylor met One on One. Dan denk ik toe gehad vir jou Francesco Napoli en Bala Bala. Alweer eens, goeiemiddag, baie welkom van my hafkie oor Bosch. Jy vertel het gaan goed. Ek en jy begin die volgende hier. En as ek so verder onder op die lijst kyk, is daar die ander ginseling van my. Soveel so dat hy eindelijk my selfoon sy luidtoon is. Ja, ek is gelukkig om vandag op my speellijst te. Gaan jy later vertel wat er in dit is. Maar eers een kort breker begin ek en jy is splinter nieuwe hier.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Vervoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dus toe hier, goeiemorgen en welkom. Van my af Gilbert Bosch, Kosgemaakte Draai in Pretoria Middelstad. Ek vat jou terug in tyd. Daar was 'n yskaatsbaan. Hierdie ene was 'n enorme treffer. Dis OMD, Pandora's Box.

Stem van ander het en liefde is 'n werkwoord. Mongo Jerry, nie voor dit, is 'n ou bekende. I long-legged woman dressed in black. En dan Christian Baardman, en moenie wag tot dit te laat is nie. Is baie ware woorde daai en Tineel is baie goeie titel vir 'n snit soos daai. Want is nie te wag, môre is nie gewaarborg nie, ek sê dit altyd. Ek het binnenkort vir jou nog 'n ou gehoor ook wat wag. Maar eers, gaan ek en jy eens 'n bietjie rondre dit saam met daai twee in daai Pontiac. Dit is 2:15. Ek bom met voetjak. David Krammer.

0: O, goeie by Boswald sê, dit is Elton John, of sal ek jy daar sê, Sir Elton John, en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. Dan denk jy ook luister na die mooie van Wynonna Judd en Tell Me Why. Ons gaan binnenkort terugkeer aan die muziek op plaaslike bodem, eers kort aan ons breek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor.

0: kantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Sondag, die heeldag lang, is Expatriotedag by Bosveld Studio. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek, voordat ek nie die uur begin afrond, gaan ons eers na so ander drie sin te luister. Maar ek gaan eers net vir die eerste een inbring. Hierdie is die groep in die naam van ons en Die Likkie.

Ja, daar is altyd daai een liedjie wat vassteek, né? Dan vat hy jou terug in tyd en bring altyd 'n goeie herinneringe en mooies. Soms nie, daar is van hulle wat nie so lekker afgaan nie. Ek het een van hulle, wat bedink jy die op die lys opspring, maar dan nie kies nie, moet ek om maar speel, maar ja, dan loop ek maar, dan drink ek 'n bietjie water. Gerkovert, binnenkort Noordwes, ja, natuurlijk is waar die plek is, en dis waar het gebeur. Rita Lee, en dink aan jou lyne, moet jy sê die sou bekend, ne? Is even niet de boss, Nina, en dat is Bruce Springsteen en Tougher Than the Rest.

0: Inderdaad, Gerrit, inderdaad. Nee, ja, vir my, Gilbert Boos, regstreeks uit Hartbeespoort, net die idee uit, uit ek en jy, en in Noordwes. Rita Lee, en Dink aan jou lyne, en Bruce Springsteen, en Tuffer, en the rest. Goed, dus tyd dat ek nie die uur afsluit, en die volgende een wat alleen wacht, en ek sien so even van die lys wat voldeeds op die vertissers vir sy verskyning maak. So ja, dit raak net beter en beter. Dave Edmunds rond hier af met Born to Be With You. En dan gemaakt ons het draai in die disco era, saam met groep naam van Sunny en Doctor's Orders. Maar eers, ou bekende van Kylie Minogue. And I should be so lucky. A kort break en dan een treffer na die ander.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moots Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Dit het nogal baie dieselfde tipe musiek effek as die jare 70s, nê. Dave Edmunds en Born to Be With You. Maar hier is dit nou net in die 90s. Sunny, Dr. Zorders in Kalimno, I should be so lucky. Wat ek het twee aankondigings wat ek veel gegoel maak is rondom die verkeer. Hier net so by die kant Hartbeespoort op die R511, soos wat jy sal ry na die omgeving van Hennopspar toe. Die brug, die een wat boor die Pilindaal was nou weg, en daar by daai kruising, daar was 'n botsing gewees, so wees maar versigtig en veilig indien jy daai hele area nader. En dan op die N1 Suid was daar ook 'n botsing gewees, en dit is daar by die Bekloof wisselaar en in die omgeving daarso, en dit veroorsaak drukverkeer in beide rigtings. Dankie Catherine vir daai boodskap wat deurgekom het. Waardeer dit, veilig wees op die paaie. Goed, ek en jy, die volgende uur wat op wag al reeds, net na die breek. Skop ons om af.
1: Of die skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag en welkom van my op Gilbert Bosch in die geselskap tot soos kyns voor 5. Hier is ons skakel by Bosch Hal 107.5 FM. Hier is Bo Anderson en Billy Paul. Hold me in your arms.

Die hierbeur dan aan Bo Anderson en Bernie Paul, wat om begin en hold me in your arms. Ek het vir Pieter Koen binnenkort. En hierdie ene was, is die een van die sitte wat vir hom baie, baie goed gedoen het. Alhoewel hy verskeie sê, maar hierdie ene het net maar uitgestaan. Vir een of ander rede was drie sisters van drie sisters. Nou maar net te treffer. Dan het ek vir jou die koning van rock and roll, meneer Elvis Presley homself, en is Burning Love. Maar eers Cherie aan die ander kant van Seer.

0: Piet, was jy al op tweeling?
1: Pieterkoen en drie susters van drie susters. Elvis Presley net voor het in Burning Love, hey, is ook maar hoog oud uit. En Cherie met die ander kant van Seer. Ek was gaan aan met die muziek. Ek het vir jy die koningin van Afrikaanse jodel. Nou ja, jy behoort die wet op hierdie storm wie dit is. Dit weet een goeie rede. Jy gaan nou oor 14 minuut oor 3. Hier is Karlien Nisselman. Somersonde, partykie, so lekker op 'n saterdagmiddag.

van Suid-Afrikaanse startstemming hierdie, en sy verdien die titel, die koningin van Afrikaanse jodel. Karlien Nisselman en haar somerson partijkie. Ek sien haar is brekke bezig met haar deel. Buiten thuis sy radio sit daar by die braaivleis vier waarmee hy bezig is. Jy moet geniet haar en dankie dat jy ingeskakel is, ek waardeer het, en dankie ook aan Mark Perkins vir die mooie muziek. Daar is hy daar, hoe doet het, is ons hoe ons dit doen. So op zaterdagmiddag, kom ons gaan weer so'n bykie rondrit, sê ek nie, maar voordat ek jy vertel waar toe, het ek ook vir Gemma Catherine en Dans my die mekaar. En dan die koers met Dreams. Maar eers, ja, as jy weer dan weet jy, nou, daar was een plek destijds met die naam van Swartspruit. Hierdie was een enorme grootte geweest daar, en toen nou al Nino D'Angelo's muziek was gedeeld gehoor daar. Hierdie is Hard to Live with a Lie. Goeiemiddag.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
6: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Jim en Catherine en Don's Maid die mekaar. Net voor The Course of Dreams en Nina D'Angelo met It's Hard to Live with a Lie. Allemaal mooie treffers die man, hè. Ek het binnenkort vir jou gehou, man. Eerst so vinnige kort handelsnuus.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: En die uurglas is ook al stadig, maar seker besig om ook uit te loop, nee? En dan my laaste uur saam met jou, so aan die ander kant van hierdie. Maar, het jy al die ontploffingcompetitie, sy antwoorde? So ver ek weet, is daar so 3 mense op die stadium, wat 2 reg het. En dan is daar, soos ek gehoor het, vrydag, is daar iemand wat nommer 1 het. So iemand het die antwoord van nommer 1, en so 3 mense het die antwoorde van nommer 2 en nommer 3. Ek self het die antwoorde van nommer 2 en nommer 3, maar ek het geen idee wat nommer 1 nie. So ja, starte vir daai enetjie is 'n moeilike een. R4000 op die spel, nee. So hy het alweer oorgerol tot volgende vrijdag. Miskien is hy die gelukkige ene. In die volgende uur, iewers, het hy die geleentheid om weer in te skryf vir daai kompetisie. Gaan dat sy binnenkort saam met Liesel Pieters en Karolientjie. Maar eers, hey, hier is ou gouwe. John Bolian and Yesterday's Hero. For now, you were most good, but I had it good.

0: Hierdie was die blaasige stemme van Gerard Stein en Liesel Pieters en Karolientjie. Net voor die ou bekende John Paul Young en Yesterday Zero. Ja, so die tyd aan gebreek is alweer ek en jy wat die uur afsluit. Die volgende uur word daar reeds nader hinker. En dan begin ek en jy om weer ouder gewoonte iewers in 'n rolprent. Brad Martin rond die uur af met Rub Me The Right Way. Dan dink vir jou goud, baie ou bekendes, dit verskriklike kors en dit baie treffer geword. En hy is onder die 2 minute lang. Millie Small se My Boy Lollipop. Dan ook vir jou Blondie met Maria en ons begin hom in die nachtlap daar van John Farm en You're the Voice. Ja, nie een treffer na die ander nie, na die break.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair, die vertroude name in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: So rond sy hier af een weekie country, ne? En Brad Martin's Rub Me The Right Way. Millie Smallford het en My Boy Lollipop, is maar hoe goud. En dan Blondie to Maria. John Farm, hey, dis ek dat hy gewees ook. En You're The Voice. Ja, dit drank het beter en beter, maar laatste uur is aan die andere kant van hierdie kort handelsnes. En dan is ek en jy in een rolprint wat ons hier mee gaan begin, soos dat er gewoonte, weet ons. En dan, die laatste uur, voltreffers. Ek sien hulle allemaal hier so, jy wil hulle nie misloop nie. Die ene ginseling na die ander gaan nog volg. So, na hierdie breek, ek en jy, in die nieuwe uur, my laatste een.
1: Die gewilde arbeidfeest vind deur plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfeest.
2: Ek het 380
3: vir die laaste
2: maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Speed hier, kom ek nie eens vijg op. Hier is Kenny Loggins, Danger Zone. Uit die Robrent uit Top Gun. Kom, skry hier aan die gang. Behoorlik een, my laaste een.

Beste van die meesters, nee, Kenny Loggins en Danger Zone. Goed, ek en jy gaan aan met die muziek. Ek het vir jou ander groote, wat ook nou wacht, en wat vir my baie mooie herinneringe bring. En hy dans ook verskriklik lekker. Ja, jy gaan, moet om nie misloop nie. Pieter Price aan die beurt binnenkort, en dis net jy, en dan The Foundations. Baby, now that I found you. Maar eers, Elvis Blue. Excited.

ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Jy's die een van my.
1: Jy's die een van my, so sê Pieter de Pruis. Net voor The Foundations en Baby Now That I Found You. Elvis Blue in skoolgeld. Ja, ek het ook baie skoolgeld betaal. Nie net vir die skool self nie, maar ja, ander skoolgeld. Mens leer ons maar so, ne? Dus jy is goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch getreld gaan goed. My laaste uur dat ek saam met jy spandeer, maak ek spasie vir Reine Opinaar. Nou, hier kom jy verder geselskap op die laat saterdag, middag en vroeg saterdag aan tussen 5 en 9. Ek het dit vir jou baie ou bekende binnenkort, en dan gaan ons vir oulaas so 'n bietjie rondrits, iewers heen, gaan jy nou sê, want toe. Maar eers Zander van Wyk, en jy is gemaakt vir my, dit is 14 minute oor 4, die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaakt, deur Hannie Dielomhouers, skakel 083-305-7085, vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Afrikaanse klanke, Boswald Stereo 107.5.

Zonder van Wyk hierdie met jy is gemaak vir my. Ek het vir jou nog groote wat op pad is, soos ek genoem het vroeger, waarom ek en jy gaan rondrits mee, en dan gaan ek jou vertel waantoe ons gaan met die snit. Ek het vir jou natuurlik dankie sê vir die foto's wat hier kom op jou WhatsApp lyn, en ek sien die braaivleisvuur is besig om mooi opdreef te raak, want vanavond om 7 is het ons die kragmeting tussen die Bulls en Nieu-Seeland op Loftus Versveld. Ja, start aan die man in blauw, ons hou vir julle duim vas. Binnenkort moet ek om groet, en maak ek spasie vir Reinout Pienaar. Maar ek het eers vir jou so'n bietjie Afrikaanse snitte ook wat nog wag. Chris Els onder andere met Sy Is. En dan een ou een uit die jaren 80's, die bekende een van Stevie Nicks in Talk To Me. Maar kom ons gaan rits rond. En gaan ek vir jou vertel waar toe gaan ons. Betoor in Middelstad, jare gelede was daar plek met die naam van Topaz. Ja, hierdie ene bring vir my mooie herinneringe. Nepocantus, Audrey Nandes, For The Rest Of My Life.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Vry soos die wind.

En dis die stem van Chris Els en sy is net voor het Steve Nicks en Talk To Me. Ons het ook gehad vir Audrey Landers, baie bekende, For The Rest Of My Life. Hier kom nog een vir jou, net so vir oulaas, nee? Net so voordat ek moet kom groet en spasie maak vir Reina Opinaar. Prop en Kosie Bekes vat my nader soen toe, waar ek moet sê tot ziens, en dan is dit die man homself wat alreeds hier is. Hy is reg om die geselskap te kom hou vir die rest van die saterdag aan, maar hier kom hy. En vir my groot ginseling hierdie is Sandra, Maria Magdalena. Nee, Maria.

Ons sal altyd vir hom opblij, dis wel seker. Nou ja, vanaand se kragmeting tussen die Bulls en Nieu-Seeland starte vir die Blou Bulle. En ons hou vir julle duim vas. En nou ja, die volgende ene, die 22ste, as ek reg kan onthou, die 22ste Augustus is dit ons bokke teen die Einstersman in Nieu-Seeland. Ons het ook gehad Sandra met Maria Magdalena net voor het. Nou ja, so die tyd aangebreek en my eerglas is uit. Ek moet vir jy sê tot ziens. Tot morgenmiddag om 1 uur het ek en jy weer die lei lekker sonnagmiddagklanke hier by Bosveld Stereo. So ek kon jou weer geselskap hou morgenmiddag tussen 1 en 5. Van my af Gilbert Bosch, geniet die reeds van jou saterdag aan die geselskap van Reine Hoopinaar en geniet ook jou rugby. Is altijd lekker om die braaivleisvuurie eers aan te steek so uur voor die wedstrijd begin. Dan braai mense ons nou lekker as jy dit op televisie ook kan sien. Van my kind af, kiep moe nie self, kiep moe nie gesin, vullig, bly en bly gezond, liefde, groete van huis tot huis. Indien jy op die paaireis tans, wees veilig. Enrique Iglesias rond hier die uur af met Escape. Dan het ek ook die Lightning Seeds Pure vir jou saamgebring. Die Sofie is die man wat meer bekend vir die snit Shout, maar hierdie is Head Over Heels. En dan begin ons die uur afsluit met Brian Ferry en Roxy Music, More Than This. Die een treffer na die ander, net na die breek, kyk boneer self tot morgenmiddag om 1 uur. Tot ziens.

0: CoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvas vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek 2 rugbykaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenkmandjie en derde plek 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: Escape my love. Die klanke daarvan Enrique Iglesias met Escape. Net voor dit het ons ook geluister na The Lightning Seeds met Pure, as ook Tears for Fears, Head Over Heels. So het Gilbert vir my en vir jou vanmiddag groet. Bly gerus ingeskakel, want vir die volgende 4 ure is dit ek en jy.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
4: Rustenburg, kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, soos satierrolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoek ribburgers, puddings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en sal 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2 uur. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.

Dis die klanke daarvan Michael Bolton met Time, Love and Tenderness. Hartlik goeiemiddag van my Reno Pinaar. As jy dalk sopas ingeskakel het, jy bevind jouself tans by 107.5 FM, natuurlik die hart van goud. Ja, dis Bosveld Stereo. Onthou jy kan ook altyd aanlyn vir ons luister by www.bosveldstereo.co.za en natuurlik het ons ook die toep. So jy is welkom op jou Apple App Store of op jou Google Play Store. Om ons daar te gaan soek, dan sal jy vir ons vind en dan kan jy ons saamvat, maakie saak waar jy jouself bevind nie. Ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad en dat die naweek sover vir jou net mooi dinge inhou. Ek en jy gaan in hierdie uur luister na die klanke van Shania Twain, daar's Etienne Stein somme volgende op die lys en dan LUV of terwyl Love met You're the Greatest Lover. Bly gerus ingeskakel want soos ek vroeër gesê het, vir die volgende 4 ure is dit ek en jy met al jou groot gunslinge.

0: Dit is die klanke daar van Bernice West met Hey Jy Jy. Net voor dit klanke gehad van Etienne Steyn se Happy Days. Die tyd is nou 14 minute net na 5 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 'n 1 kg kraakvaars ijsbaan vir net R159 en is natuurlik van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-71. 25.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: 70 klanke daar van The Village People met YMCA. Net voor dit The Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Ons het ook geluister na Dodo met Juliet. En dan het ons hierdie vier in een rij afgeskop met klanke van Chris Rea. So let's dance. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo, want net hierna kyk ons wat jou minimum en maximum temperature is vir môre. Dis natuurlik Sondag, die 16 Augustus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubbertaf. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanaand en môre se minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons begin sommer dadelik in Gauteng, Pretoria 6:22, Johannesburg 5:21.

0: Vereniging 219. Mpumalanga, Mbombela 821, Ermelo 218, Emalahleni 420, Standerton 219 en Skukuza 823. In die Limpopo provinsie het ons vir Polokwane 422, Palabora 1024, Tsenin 623, Musina 924, Lepalale 725 en Mokopane 523. In die Noordwes, Klerksdorp 322, Potchefstroom 321, Mahikeng 623, Rustenburg 523 en Vryburg 423. In die Vrystaat, Bloemfontein 221, Welkom 421 en Bethlehem minus 120. In die Noord-Kaap, Appington 728, Kimberley 623, so ook vir die Aar, Alexander Bay 821, Springbok 1428, Calvinia 1228 en Sutherland 223. In die Wes-Kaap, Kaapstad 1119, Vredendal 927, Riversdal 926, George 1222, Woester 825, Beaufort Wes 1429 en Oudtshoorn 1128. In die Oos-Kaap, Kobega 1527, Makanda 1126, Kraddock 627, Graafreinet 1128, Oos-London 1626, Port St. John's 1325, Mtata 1126, Kumani 926 en Ontay 1026. Laastens kyk ons na KwaZulu-Natal, ons het vir Durban 1523, Richards Bay 1324, Pietermaritzburg 725 en Ladysmith 324. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Al jou gunstlinge, heeldag lank, Bosveld Stereo.

0: Dit is Leon Ferreira se Aan 'n Kant Toe en dit is een van daardie liedjies wat 'n mens nie net hoor nie, maar sommer ook voel. Daar's ek weet nie van jou nie, maar daar's beslis iets spesiaals aan die woorde, die melodie en natuurlik ook die emosie daarin. Dit het net so 'n manier om 'n mens 'n oomblik stil te maak en te laat waardeer dit wat regtig saak maak. Ek seker daarvan jy het hom saam met my geniet. Natuurlik voor dit ook Annelie van Rooyen se Ek Lewe nog ook so goed voel musiek. En anders ook geluister soos vroeër beloof Shania Twain met Giddy Up. Kom ons gaan gou vinnig 'n draai maak by die winkels en dan gaan ek en jy voort met die musiek. Natuurlik 107.5 FM, die hart van goud.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer bees en feesgeld.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons Lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat Lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
6: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: wens ek nie nou nodig gehad om hierdie enetjie te moet stop nie, maar, wel, ek het hom nie gestop, jy het hom self gestop. Dis die klanke daar gewees van Jive Bunny and the Masters. Dis nou een van die snitte wat die ou wens vir een uur lang kan aanhou. Ek weet net nie of wie ook al gaan dans daarop vir een uur gaan kan uithou nie, maar hoe ook al sê, dit was Jive Bunny and the Masters natuurlijk met Swing the Mood, net voor dit klanke gehad van The King of Rock and Roll, natuurlijk meneer Elvis Presley met Suspicious Minds. So het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste keer hier op hierdie saterdag, van my Reino Pienaar, ek en jy, vir die volgende 3 ure is ons daarom nog in mekaar se geselskap. Onthou, jy is ook natuurlijk welkom om saam te gesels hier op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. In die nieuwe uur beloof ek om vir jou net so te bederf soos die afgelopen uur met net nog meer van jou groot gunsteling is. Bly gerus ingeskakel, ons vat net 'n vinnige handelspreek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.

0: you come from Katnado.
1: Nee, kyk, ek het vir jou beloof, ons gaan die musiek aan die loop hou. Natuurlik daar die klanke van Rednecks met Cotton Eye Joe. Voor dit natuurlik Juanita Du Plessis se Boer Joel. Ons het ook geluister na Freddie Nest met Oogies vir my. So ek is natuurlik ook bly jy gesels saam mee op die WhatsApp lyn. Natuurlike boodskap ookie gekry van Landie Marie wat sê: "Ai man, julle speel sulke lekker musiek soos Juanita." En so nou net na die aanloop van die rugby. Dankie vir die lekker dansmusiek. En mense voete wil nie stil staan nie. Sy het natuurlik gesê as dit so aangaan, gaan sy vir die bulle uittraf daar op die veld. Grap sommer net. Sonja het ook laat weet sy geniet of sy het althans gesê dis wonderlike musiek wat vanaand op die speellys is. Dan het ons ook, het ek 'n boodskapie vroeër gekry van Liana, Liana van Meyeren. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit is 'n vreemde van vir my. Miskien is dit van Meyer, ek is nie seker. Maar hoe ek al sy het ook laat weet, sy geniet die muziek van Bosveld so op die Saterdag aand. En ek hoop jy doen ook dieselfde. Die tyd is nou 16 minute net na 6 en dit word aan jou gebring deur Moot Sand & Klip.
2: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
3: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: Ja, hy is die Smokey Hit Collection natuurlik deur Q. Voor dit het ons ook geluister na John Boucher met Dodelik en dan 'n nuwe enetjie van Appel, Rian Benadi, Rieke Snel en Bok van Blerk. Jippie, kan jy. Lekker goed voel nommertjie. En ja, dit is waarmee ons hierdie treenery afgeskop het. Bly gerus ingeskakel want net na die advertensiebreek gaan ons voort met net nog meer van jou groot gunstelinge.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rieke Snel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Miley Cyrus met End of the World. Nee, dis dan nog nie sulke tyd nie. Onthou, Sondag is heeldag lank ekspatriëte dag hier by Bosveld Stereo, so as jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om dit te doen. Die WhatsApp-lyn nommer is 064-115-2281. En as jy vir ons luister van uit die buiteland, is jy ook welkom om vir familie hier in Suid-Afrika 'n boodskapie te stuur. Ek herhaal net vanaf weer die nommer, dis 064-115-2281. Onthou, Ekspatriote Dag is Sondag die heel dag lank, net hier by die Hart van Goud. Ek het nou vir jou so ietsie, bietjie boermusiek, bietjie stout gewees vir hierdie enekie, om jou net so lekker reg te kry vir die blauwbulle teen Nieu-Zeeland so bietjie later. Hy is hier vir niet getiteld In the Mood nie.

0: Die man met net so lekker braai, Gerry Pretorius met Hey June. Natuurlik voor dit, die Klipwerf Boerorkes in the Mood. Iemand stuur hier 'n boodskap na, ontvat hom Davie. Ja nee, kyk, dit is nou nogal 'n lekker saterdag nommerkie daai. Hooplik so langs die braaivleisvuur. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kan jy uitsien na die klanke van Ben Heynau en Kelly Clarkson met Second Hand Heart.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosfort

0: Lekker drie in een rij, krak vars. Nee. Mango Groove daar met Dance Some More. Voor dit Sunset Switch Up, se Coming Along. En dan was ook geluister na die klanke van Ben Heinau en Kelly Clarkson, se Second Hand Heart. Kan jy glo nog 'n uur is verby, maar nee, daar is geen rede tot kommer. Ek en jy het saam nog 2 ure vanaand. En bietjie later, so om 9 uur se kan, dan maak ek weer plek vir Devil Fuljoen, wat jou dan vir die res van hierdie Saterdag aand gaan geselskap hou. Ja, bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur, natuurlik onthou, om 7 is dit afskoptyd tussen die Blou Bulle en New Zealand daar op Loftus. Maar ons gaan vir jou op hoogte hou so van die telling, so moenie die radio afskakel nie. Ek sal vir jou die lekkerste musiek verskaf, jy kan net die telling so doppe, of ek sal jou ook nog reeld op hoogte hou van wat daar aangaan. So bly by die braaivleisvuur, geniet Bosveld se musiek en ek beloof, jy gaan dit geniet.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
8: Die vonk in jou radio, sit 'n vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir 'n vonk in jou toekoms.

Perfek, dit klink om hier af te skop. Steve Hofmeyr met die blou bal. En kom ons kyk die telling. Hulle het sowel 'n paar minute terug, 4 minute terug afgeskop en die telling is nog op hierdie stadium gelyk op beide 0-0. Daar's hy. Hartlik goeienaand van my Reyn op die nag. As jy dalk sopas ingeskakel het, jy's by Bosveld Stereo. Dis natuurlik 107.5 FM of miskien onthou jy kan ook altyd vir ons aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Dan het ons natuurlik ook 'n toepassing so wat jy kan aflaai van jou Apple App Store en Google Play Store. Jy gaan soek om net daar Bosveld Stereo, dan sal jy vir hom vind. Ja, groot klanke, lekker klanke en al jou groot gunstlinge hierdie uur wat na my en jou kant toe kom. En natuurlik, soos ek vroeër gesê het, ek gaan jou verseker op hoogte hou wat aangaan daar op die velde van Loftus Versveld. Maar vir nou, kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Elton John met Club at the End of the Street.

0: Die Jordan met soos bloed en voor dit klanke gehad daardie 80s Elton John met Club at the End of the Street. Ja, hierdie is vanaand The Club at the End of the Street. Want ons speel vir jou net die beste musiek. So jy het geen rede om die TV is aan te sit vir die rugby nie, want ek gaan sommer vir jou op hoogte hou van die telling. Wel, op hierdie stadium is die telling ook 0-0, nog steeds in die guns, wel, in die guns van albei. So ja, 0-0. Ons hoop om binnenkort 'n bietjie verandering daar op die telbord te sien, hopelik in die guns van die Blaubulle. Natuurlik. Die tyd is nou 7:15. Hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Ou goud by die hart van goud. Bosveld Studio.

Nee, kyk, niemand kan kla nie. By Bosveld Stereo het ons verseker musiek vir elke smaak. Ons het hierdie vier in 'n ry afgeskop met Kenny Rogers se The Gambler. Dan het ons ook geluister na E Void met Shadows. Daar was die Campbells se bietjie lam en natuurlik hierdie enetjie. Ek het hom nou baie geniet. Kriekekies en Kamp en Johan Stemmet se Do You Speak English. Al dis lekker vrolike musiek, want dit gaan nie so vrolik daar op die rugbyveld nie. Die telling is nou 0-12 in die guns van Nieu-Seeland. So, daar was in die 13de minuut 3 gedruk deur Josh Morby en in die 18de minuut het hy dieselfde gedoen en hulle het net een keer dit reg gekry om die bal tussen die palle te sit. En dit was deur Bowden Barrett. Maar kom ons hou duim vas, daar is dan nog heel wat tyd oor. Ek en jy het wel nie heel wat tyd oor nie, so kom ons maak elke sekond, elke minuut geld. Hier is David Hasselhoff met Everybody Sunshine.

0: uit.
1: Nee, kyk, vanaand hak ons lekker uit hier by Bosveld Stereo. Natuurlik Pieter Koen daar. Hoopelik hak die heupe nie uit nie. Net voor dit natuurlik ook Opus met Life is Life. En dan om hierdie, ek wil amper sê, lekker dreunery af te geskop het, was dit die klank gewees van David Hasselhoff met Everybody Sunshine. Hy het beslis die tempo bepaal vir wat gevolg het. Moenie bekommerd wees nie, want net na die advertensiebreek gaan ons beslis voort, want jy kan uitsien na Kool & The Gang se celebration.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

0: Wel, ek is geneig om saam met Ignis daar te stem. Miskien moet ons oor die koeikies en die kalfies gesels en glad nie oor die rugby nie, want die telling lyk maar baie swak. Telling is 0-24 in die guns van die All Blacks. Maar kom ons vermy die rugby vir nou. Natuurlik voor Ignis het ons geluister na Gerrit Stein se Baby Chocolates. Daar was Kurt Darren wat gesê het kom hop hop spinnekop. En dan het ons ook geluister na Cool in the Gangs se Celebration. So het ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur. Bly gerus ingeskakel want in die nuwe uur skop ons dit sommer dadelik weer af met lekker klanke en die keer van Modern Talking se Brother Louie.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Boswel wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

perfecte klanke daar die jare 80s. Modern Talking met Brother Louis. As jy dalk so pas ingeskakel het, goeie naam van my, Reno Pinaar. Bosveld Stereo is waar jy jouself tans bevind. En ja, onthou, jy kan altyd aanlyn ook vir ons luister by www.bosveldstereo.co.za as jy nou uit ons uitsaai gebied is, wat natuurlik 107.5 FM is. Groot musiek, groot gunstelinge wat jy beslis gemis het as jy nou eers wel ingeskakel het, dit kan ek jou beloof. Maar moenie bekommerd wees nie, vir die volgende, kom ons sê 56 minute as ek nou presies wil wees, gaan ek vir jou bederf met daai laaste groepie van my groot gunstelinge, jou groot gunstelinge, ons groot gunstelinge. Want om 9 uur moet ek ongelukkig weer plek maak vir Deewald Viljoen en hy gaan jou dan vir die res van die aand geselskap hou. Ek sê ongelukkig, want is ongelukkig vir my. Gelukkig vir jou, kan jy die res van die aand nog saam met Bosveld Stereo geniet. Kom ons gaan sommer ook weer voort met die musiek. Hier is Danny Smoke en hy sê kom ons gaan bietjie yskas skuif.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Ons het omtrent vanavond 'n lekker tyd hier agter die musiek. Eiffel 65 met Blue, net voor dit klanke gehad van Nicholas Lowe, daai groot treffer van hom en Shine 4. Net die een vir my, oftewel, ons allemaal ken hom eindelijk as Maya He. En anders het die drie in die rij afgeskop met DJ Sammy, se Heaven. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Jay en Liani May. En jy geniet die een beslis, baie geniet.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Die klanke daarvan, sure, met haar weergawe van Abba se Fernando, natuurlik voor dit ook Karleen van Jaarsveld met As jy roep, en die snit het ook vir haar baie goed gedoen op die Bosveld Top 20. En dan is ek doodseker daarvan destyds toe die snit uitgekom het, die volgende enige het hy net so goed gedoen, en ek is doodseker daarvan hy tot op nommer 1 gekom op die Bosveld Stereo Top 20, en dis natuurlik Jay en Liani May se Bonnie and Clyde. Voordat dit nou heeltemal my tyd raak om te groet, het ek vir jou nog so enigie, en dan sal ek vir jou sê tot ziens. Maar vir eers kom ons kyk het gauw wat op die taalbord aangaan daar op Loftus. Ja, dit lyk nie goed nie. 12:43 in die guns van Nieu-Seeland. Hier is Tamlin, en ek dink ons allemaal gaan hierna 'n klein bietjie kort.

Dis is altyd 'n groot gunsteling, Neil Diamond se Sweet Caroline, net voor dit Tamlin Wessels met klein bietjie, ja, beslis 'n klein bietjie ietsie wat ons gaan nodig kry om van hierdie telling te vergeet. Die Bulle loop agter 19:43 en daar's maar nog baie min speeltyd oor, so kom ons kyk maar wat die eindtelling is. Van my kant, Rein Opinar, baie baie dankie vir die afgelope 4 ure se saamkuier. Ek het dit vreeslik baie saam met jou geniet en ek hoop van jou kant af ook dieselfde. Volgende Saterdag tussen 5 en 9 is ons weer terug en dan gaan ek jou verder geselskap en weer geselskap hou met al jou groot gunstelinge natuurlik net hier by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel want Devil Viljoen is net hierna op van 9 natuurlik tot 1 môre oggend. So hou hom ook maar geselskap vir die res van die aand. WhatsApp lyn nommer is 064-152-281. Mooi en geseënde week vir jou verder. Ek los jou met die klanke van die groep Ons, se Sou Jy. Dan sal ook Dewald Wasserval se So Eensaam Soos Die Son en dan die laaste enetjie van my kant vir die Saterdag aand is Adam en Daniel Barron se Say What You Want. Mooi bly.

0: Die musiek van Adam en Daniel Barron, die laaste ene van Reino Pienaar op hierdie saterdag aand. Say what you want. Altijd lekker om Reino hier raak te loop, maar hy is so gauw weer weg en dan is het nou eerst weer volgende saterdag, dat ek een kans krimp hier te gesels daar. In een oomblik is ons terug in die nieuwe uur en dan gesels ek en jy verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Daar is hy nou, is op minuut na 9 by Bosveld Stereo op 'n saterdag aand. Welkom by die laatnag saam met my, Dewald Verleen. Ek en jy saam tot so kort voor 1 morgenoggend. En soos gewoonlik het ons vir jou 'n besige saterdag aand van musiek wat voorlê. Wel, ons wil nou nie praat oor die rugby nie. Daai was 'n behoorlike pak slaaf vir die Bulle gewees. 50-19 teen hulle in toe die eindvluitjie blaas en ja, die manne gaan hulle sokkies moet begin optrek. Hierdie All Blacks is lus om rugby te speel. Op die musiekfront in hierdie eerste uur, Elandre, Bellbook & Candle, Gerard Stein, Adele, Gavin Edwards, dis nou een hele klomp name wat jy wil hoor in jou musieklys so op 'n saterdag aan. Ek gaan begin met Geraldine en die GB Band. One is a Lonely Number.

Kijk, ek het nou mooi na die ene geluister, het was die landreisery. En nergens in die hele liedjie sê hy waai en hy ry nie. Hy ry maar net. Ek weet nie of dit die plan is vir 'n Saterdagaand nie. Mens moes daar maar ergens 'n bestemming hê, nie waar nie. Geraldine en GB Band voor dit. One's a lonely number. Ons gaan nou teruggaan na die 90's. Hier is Bell, Book and Candle en Rescue Me.

0: Country klanke van eie bodem, nee, dit was West in Light. Voor het Bellbook & Candles, Rescue Me, bring ons uit by 9:15 by Boswell Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chico Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Boswell Stereo 107.5.

Melvin Bishop, I Fooled Around and Fell in Love. Ek moet bietjie gaan kyk hoeveel mense het daai snit opgeneem. So ek een van daai wat altyd werk. As jy hom opneem, gaan hy vir jou iets doen. Gerard Stein en Charlize Berg voor het en 'n Lucky Packet ring. Ons bly by die Afrikaans het lank hier by Bosveld. Hierdie volgende ene is Rymstof en is Weerlig in 'n botteltjie.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Ja, nee, daar stap ons een beetje terug in tijd. Dit was die Everly Brothers, Bye Bye Love, voor Geraldine en Miskien.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Die 90s, amper supergroep gewees, nee, Wilson Phillips, natuurlijk saamgestel deur die twee Wilson sisters en China Phillips, al drie van hulle baie suksesvolle ouers gehad, baie suksesvolle muziekloopbane gehad, en ja, daai eerste album, 5 treffers opgelever, waarvan die een wat die swakste gedoen het, by nummer 12 gedraai het, so, dit was glad nie sleg nie, en ons het gedink, hulle gaan vir baie jare lang vir ons muziek maak. Wel, hulle maak nog steeds muziek, maar hulle het baie lang klas iets niets opgeneem. Voordat Pieter Smith, Fatman en Ignis, die Ossewa en die Pretenders, Don't Get Me Wrong, wat vir ons die drie en rij begin het. En nou is het kort na 10 hier by Bosveld. Jy luister na die laatnacht saam met my, Dewald Viljoen. Ek en jy saam tot so kort voor 1 uur. Ons is natuurlijk nou in die tyd geleef 10 uur tot 11 uur. Wat beteken, so half uur van half, het ons vir jou een weervoorspelling. Bly gerus ingeskakel daarvoor, alhoewel dit net beter en beter begin lyk. Ons het natuurlijk ook so kort voor middag die laat aan doordenking, wat jy ook na kan uitsien. En tussentijd die goeie muziek, wat net hier so vir jou lê en wag. Kom ons kyk, wat is daar? Wel, as ek so vinnig na die lys moet kyk, so gaan ek vir jou sê, ek sien muziek van Ellen Page, wat vir ons hier gaan begin. Daar is ook Prop wat te draai maak, Bad Boys Blue, Ivan Roo, so een paar name wat jy herken. Sit achteroor, kry iets in die hand om jouself mee warm te maak en dan gaan ons aan met die muziek. Ons gaan begin met Ellen Page, of Elaine Page, hierdie is Oxygen.

0: en jenning.
1: Boek van Blerk in die land van melk en jenning. Voordat die Elaine Page se Oxygen, hy boek van Blerk en ek speel hom so min en dit is altyd vir my so. Ek sien jou so gevoel in die bors, nê. Bad Boys Blue volgende hier is Lovers in the Sand.

Dit was Arash en Helena en Broken Angel. Net voor dit het ons die tydmerkers een bykie gemis. Soos jy gehoor het, was die tyd aan ons gebring dier Honeydew Lawnmowers. Nou, jy kan hulle altyd skakel vir meer inlichting op 083-305-7085. En die tyd is nou 20:10, net ingeval jy weet. Cole Swindell is volgende. Hierdie ene is She Had Me at Heads Carolina. Verwys natuurlik na die Jody Messina liedjie Heads Carolina Tales California.

0: vanaand gewees het nie. Lonely State se doomkoekie voor dit Jackie Lou en Maritjie se liedjie. Bly geskakel vir die weer.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Vanaand se weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 16de Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga ook mooi weer en koel. Limpopo mooi weer en koel en die Noordwes provinsie ook mooi weer en koel. Die Vrystaat mooi weer en koel. En dan die Noord-Kaap oggendmis koel langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. In die Weskaap, oggendmis kolle langs die Weskus en die suidoostelike dele. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig oos tot noordoos wees in die weste, maar matig tot tamelik sterk noordoos langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap is dit mooi weer en warm. Die wind langs die kus lig tot matig noord en teen die middag matig suidwestelik. En dan in die oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en warm, die wind langs die kus sal lig tot matig noordoostelik wees. Laastens KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik vanuit die noorde wees. Andersins lig tot matig noordelik tot noordoostelik. Dit sal teen die aand na Kosi Baai uitbrei en suid vanaf Richards Baai. En suid van Richards Baai af toe tamelik sterk word. Kom ons kyk wat hou die temperature vir ons in môre. Gauteng Pretoria 6 22 Johannesburg 5 21 Vereniging 2 19. Dan Mpumalanga, Mbombela 8, 21, Ermelo 2, 18, Emlahleni 4, 20, Standerton 2, 19, Skukuza 8, 23. Limpopo provinsie in Polokwane 4, 22, Palabora 10, 24, Tsanin 6, 23, Musina 9, 24, Lepalale 7, 25, Mokopane 5, 23. In die Noordwes in Klerksdorp 3, 22, Potchefstroom 3, 21, Mahikeng 6:23, Rustenburg 5:23 en Vryburg 4:23. Ons gaan af na die Vrystaat, Bloemfontein 2:21, Welkom 4:21, Bethlehem -1 op na 20. In die Noord-Kaap, Upington 7:28, Kimberley 6:23, so ook De Aar. Alexanderbaai 8:21, Springbok 14:28, Kalvinia 12:28, Sutherland 2:23. In die Weskaap is Kaapstad 11:19, Vredendaal 9:27, Riversdal 9:26, George 12:22, Woester 8:25, Beaufort Wes 14:29 en Oudtshoorn 11:28. Ooskaap Gqeberha 15:27, Makanda 11:26, Kraddock 6:27, Graaf-Reinet 11:28, Oos-London 16:26. Port St. John's 13:25, Umtata 11:26, Kumani 9:26 en Konse 10:26. En dan laastens KwaZulu-Natal Durban 15:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 7:25 en Ladysmith 3:24. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weerberig was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood en Centurion.

0: volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Laat aan klanke by Bosveld Stereo 107.5.

'n man wat net so 'n paar weke terug hier in die ateljee was. Dit was prop gewees, Sarah sê ja, en Melanie met 'n brand new key net voor dit. Ons is by 20 voor 11. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleuen. Hierdie is jou laatnag by Bosveld Stereo. Ek het vir die Carpenters volgende, hierdie is 'n bekende een uit hulle katalogus. Dit is Beechwood 45789.

Amy Stewart klink of sy so 'n bietjie geluk nodig het met Knock on Wood voordat Fransjo van Cooke en Reyna Velvet se aande en die Carpenters Beachwood 45789. Kom ons maak hierdie uur klaar. Ek het Lori Bianco se Lonely as the Night en dan gaan ons teruggaan na die 80s met so 'n bietjie van 'n klankbaantreffer, John Barr en St. Elmo's Fire.

So kenmerkende ritme en energie aan daai 80's treffers. John Parr, St. Elmo's Fire. Op die kop 11:00 by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom by die laatnag saam met my Dewald Vleuen. Ons is amper by die halfpadmerk vir jou naweek. Net 'n uur, dan is Saterdag ook agter ons. Sondag klop aan die deur. Kom ons maak hierdie laaste uur van Saterdag 'n goeie een. Ons begin met die Nolans, I'm in the mood for dancing.

Middle of the road in Sacramento, a wonderful town. Laat so lekker klink. Ek wonder of ek dalk dit moet besoek eendag. Miller Brandvoort se braaibroodjies en die Nolans. I'm in the mood for dancing, wat ons die drenery afgeskop het. Francois Hardy volgende en sy sê, only you can do it.

Luanel, ice cream inside en vanilla voor het allemaal hier om die vier. Ek het vir jou Shake & Stevens volgende, ai maat, jy gaan hom onthou, jy mag dalk. Ek het net daarna ook vir jou die ontplofcompetitie, jy moet mooi luister aan hierdie een, hulle word elke week so bykie moeiliker.

ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Elismatron en sy soek net 'n gewone ou. Cliff Richard lê volgende. Ons is nou by 25 voor 12. Ons stap vinnig aan na ons laat antwoorddenking toe. So ek dink is nou 'n goeie tyd vir 'n stukkie Cliff Richard. Sir Harry Webb, soos wat hy ook bekend staan. I am nearly famous.

Max Jackson en Gross, en jy weet hoekom die gras groener aan die ander kant is, nee? Want die bemesting is soveel beter daarso. Cliff Richard het vir ons begin, I'm Nearly Famous. Ariana Venus, volgende is 'n bietjie Afrikaanse klanke, hierdie is Memories, maak. Oh,

Een van die blink nuwe stemme in Afrikaanse musiek, Ariane Venus en Memories maak. Wel, ons is by 11:45, wat beteken ek het tyd vir drie snitte, voordat ons uitkom by ons laat aand oordenking. Ons gaan begin met Jason Donovan, jy onthou hom ook goed, hy was daar uit Australië uit, bekend gemaak met sy weergawe van Joseph's Technicolor Dreamcoat, nee. Die Andrew Lloyd Webber musiekpleistel waarin hy ook opgetree het. Too Many Broken Hearts is hierdie wat hy vanavond vir ons sing. Dan het ek Rumental en instrumentele weergawe van Bon Jovi's Bed of Roses. En ons maak jy aan klaar met Piet Smit. Meer en meer soos Jesus.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking, altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te neem in die woord. Ek wil uit om die skrif te open in die boek van Spreuke, hoofstuk 19. Ons lees van vers 1 tot 21. Dit is Spreuke, hoofstuk 19, vers 1 tot 21. Liewer arm wees en opreg lewe as 'n leenaar en boonop 'n dwaas. Ywer sonder kennis deeg nie, oorhaastigheid bring foute. Sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here. Rykdom vergader baie vriende. 'N Arm mens word van sy enigste vriend vervreem. 'N Valse getuie bly nie ongestraf nie. Wie leens kwyt raak, kom nie vry nie. Almal soek die goedgesindheid van 'n man met mag. Elkeen is die vriend van iemand wat geskenke uitdeel. As 'n arm man se broers almal niks met hom te doen wil hê nie, bly sy vriende ook van hom af weg en om hulle te soebat help nie. Wie homself liefhet, sorg dat hy wysheid verwerf, hy stel prys op insig sodat hy voorspoed kan geniet. 'N Vals getuie bly nie ongestraf nie. Wie leens kwyt raak, gaan tot niet. Weelde pas nie by 'n dwaas nie, nog minder behoort 'n slaaf oor mense van aansien te regeer. 'N Verstandige mens beteel sy meer en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. 'N Koning se woede is soos die brul van 'n leeu en sy goedgesindheid soos dou op die gras. 'N Dwaase seun is sy vader se ondergang. Die gekyf van 'n vrou is soos die gedrup uit 'n dak wat lek. Van sy ouers kan niemand 'n huis en besittings erf, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Luiheid laat 'n mens diep slaap, 'n lui mens lei honger. Wie prys stel op die gebod van die Here, stel prys op sy eie lewe. Wie nie omgee hoe hy lewe nie, sterf. Wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Behandel jou seun streng, dan is daar hoop, maar moet jou nie te buite gaan en hom doodmaak nie. 'N Vleiende mens boet vir wat hy doen, maar as jy hom een keer help, sal jy dit elke keer weer moet doen. Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Al maak mens hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. Ons lees net tot sover. Nou vriende, dit is baie noodsaaklik om altoos te onthou dat ons met Christus Jesus in harmonie sal lewe. Moet tog nie net die lewe stoei nie. Probeer asseblief altyd as Christen liewer om saam te werk. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader God, begelei ons asseblief elke dag deur die verwarrende eise van die lewe en hou ons styf vas dat ons nooit van U af sal wegdwaal nie. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Caroline Bosch so vroeg op 'n Sondagoggend al fly away. Paar minute na middernag, goeiemôre, baie welkom by Hart van Goud op hierdie Sondagoggend. Dit is nie meer heeltemal die laat nag nie, dis nou die vroeë oggend. My naam is Deewald Vlieu en ek hou jou nog geselskap vir so 40 minute. Ons gee vanoggend oor aan 'n bekende laat nag stemfie, Rudy van Deventer. Hy was so 'n paar weke bietjie uit die laat nog uit weg gewees. Ek is seker jy het sy stem gemis. Ek gaan vir jou hierdie uur begin met Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Ek sien ons het muziek van Donna Winner, Roman, Celine Dion, Percy Sledge, allemaal in die eerste uur van Sondag. Die regte type muziek vir 'n Sondagoggend. Ons wil het maar so 'n bietjie stadiger en rustiger vat. Hier gaan ons, 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Dana Winner, 'n lied van hoop. En voor het Paul Simon se 50 Ways to Leave Your Lover. Mens moet nie altyd hierdie ouens se raad vat nie. Nee. Kan jy dalk in moeilikheid laat beland. Dit is 14 minute oor 12 Februarie van goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: smile.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Andrei Schwartz, jy's altyd daar, Stu Phillips se crystal chandelier net voor dit. En dit bring ons by kwart voor een, wat beteken tyd vir my, Dewald Viljoen, om jou te groet op hierdie sonoggend. Ou bekende stem wat jou nou gaan geselskap hou tot en met 5:00. Sit vir Rudy van Deventer weer terug op sy pos hier so agter die mikrofoon in die vroeë oggendure. Ek los jou met Captain and Tennille, Do That To Me One More Time, Rocking Horse en Barbara Ray met It Isn't Easy To Forget, Leon Groop se Bakenlig en Mary Black saam met Emmylou Harris, Only A Woman's Heart. Totdat ek en jy vanavond om 9:00 dan nou weer hierdie kuiertjie verder vat, gaan ek vir jou sê, geniet jou Sondag, voorspoed, sterkte en mooi loop. MUZIEK

Mary Black en Emily Harris, Only a Woman's Heart, Leon Groop met Bak en Lig. Dan groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehoord. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op hierdie vroeë sondagochend. Eerste keer in lang tyd wat ek hierdie sondagochend saam begin. Ek begin hierdie nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen met Julio Iglesias Moonlight Lady. In Sync, This I Promise You en dan Thomas Rhett, Country Again.

0: Tienes Divanog, ek ken jou nie en Thomas Reitz, Country Again. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 1:15. Amper sê weer eens 11:15. Daar jy nie die wil klaar vir ons gedoen. Is 1:15 hier by Bosveld Studio, die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: En op die speelhuis het ek vir jou Nana Muscuri se Even Now, Ruben Lennox se Duisend Liggies en Westlife My Love, Time Bandits, Endless Road.

0: Jerry Rafferty met Night Owl. As jy nou nog opsit, is jy of 'n naskoolwerker of 'n Night Owl. Net voor de John Jay se sien jy my. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon.

Gordon Lightfoot, wat hierdie uur afsluit met Summertime Dream. Wyn aan stryd om Neil Somer, sommer Rillaboom, die Boskreet en Alison Moyet, as a Love Letters, wat hierdie uur afsluit. Jy is ingeskakel op die Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nuwe uur met Braid's Diary. Rihanna Nell, jy sal weet, en maak ek hierdra in die 80's, Crowded House, Into Temptation.